0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno podcenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kaj ti umaknilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemu ima IBM, ampak to se utegne malo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavnaj izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temeljijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav. Razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, o njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč lani, pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40-odstotni tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizorji OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Baudek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznam potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila tri, dobro jutro, družba, da je Arlič, se družim z vami sredi noči in na tej uri imam za vas pripravljeno eno prav zanimivo zgodbo. Pa dajmo kar začeti z uvodom. Dajte si predstavljati za začetek, dragi aktualovci, da se sprehajate ob morju, brskate med kamenjem in zagledate steklenico. Kaj bi storili? A bi jo pobrali? Ker vsi v sebi še vedno malo upamo, da bomo nekoč našli pravo sporočilo v steklenici. No, kaj se je zgodilo, pa vam zaupam v nadaljevanju.

0: Ritual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Cornwall, kjer je Britanec Barry našel steklenico. In kaj se je zgodilo? Seveda mu glava ni dala miru, odprl jo je. Tam pa ga je čakalo precej več kot samo staro pismo. Notri so bili fotografija moškega, pismo in celo vrečka s človekovim pepelom. Joj, meni bi bilo tole malo zrhljivo. No, ampak izkazalo se je, da je bil pepel namenjen prav posebnemu potovanju. Moški po imenu Pete Davis je umrl leta 2021. Njegova družina pa si je želela, da bi njegov pepel še naprej potoval po morju. Vsakega najditelja so prosili naj fotografira kraj, kjer je steklenica pristala, obvesti družino in jo nato spet vrne morju. Ampak potem se je zgodil zaplet. Elektronski naslov Pitove hčerke ni deloval. Barry se ni predal, zgodbo je objavil na družbenih omrežjih in v nekaj urah se je oglasila družina. Hčerka mu je povedala, da je njen oče oboževal Cornwall in da si ne bi mogla želeti boljšega kraja za njegovo naslednjo postajo. In zdaj še eno vprašanje za vas, dragi aktualci. Če bi vi našli steklenico s poročilom v morju, bi jo odprli ali bi jo pustili na miru?

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Prajer, pravi Nina Donelli na Aktualu. Dobro jutro. Je minuli vikend sem bila na poroki po res dolgem času in prav meni moja kolegica Veštaja. Jaz pa, če bi morala podpisati poročno pogodbo, bi jo definitivno podpisala s svinčnikom. Bez rečem zakaj. Tako, lej, zihar je zihar. Ja,

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, nekaj minut čez četrto je ura, Taja Arlič se prebujam skupaj z vami in v tele uri imam pripravljene za vas novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Padec Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji kaže na surovo naravo cestnega kolesarstva, je za STA ocenil direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Kot je dodal, je Pogačar z lahkotnostjo njegovih voženj pri gledalcih morda ustvaril občutek, da je imun proti tovrstnim nevarnostim, ki prežijo na kolesarje.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro.
1: Poklon ameriški zgodovini in teniškemu Grand Slamu so prireditelji označili razpored prvega dne zadnjega velikega turnirja sezone US Opena, ki se je začel včeraj v New Yorku. Predstavila se bo tudi najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki se bo na stadionu Louis Armstrong s 14.000 sedeži pomerila z Italijanko Jasmine Paolini.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nizozemska nogometna zveza je v nedeljo pozvala k zasedanju vodij zvez, na katerem bi v Amsterdamu razpravljali o prihodnosti mednarodne nogometne zveze FIFA brez udeležbe njenega kontroverznega predsednika Giannija Infantina, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Na tem vrhu bi razpravljali o temeljni reformi upravljanja FIFA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Un, dos, tres.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kajakašica Anja Polonijo na svetovnem prvenstvu kajaku in kanuju po znanju v disciplini 200 metrov ni obranila srebrne kolajne z prejšnjega prvenstva v Milanu. V finalu A je zasedla 7. mesto in s tem potrdila slabe občutke, ki jih je imela skozi vso tekmovanje.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer, predvsem na severu, pričakujte nekaj krajevnih padavin, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Živjo, živjo, dober dan, vam kličeva Rok Zupan in Mojca Špitalar. Vesela sva, da bova naslednje radijske minute preživela skupaj z vami. Današnjo oddajo pa začenjamo z novičkom, ki prihaja iz islamske skupnosti. V sredo 19. avgusta je islamsko skupnost v Republiki Sloveniji obiskala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik Bavdek. V svojem uradu v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana jo je sodelavci sprejel mufti in predsednik islamske skupnosti v Republiki Sloveniji dr. Nevzet Porić. Varuhinjo so na obisku spremljali tudi njen namestnik in strokovna sodelavca. Si je pa dr. Simona Drenik Bavdek v družbi muftija ogledala prostore centra, tudi notranjost džamije, ter se seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Osrednji del obiska je bil namenjen pogovoru o položaju islamske skupnosti v Sloveniji, njenem pravnem in družbenem statusu, odnosu z državo ter nekaterih vprašanjih, ki neposredno zadevajo uresničevanje verske svobode in načela enakega obravnavanja. Mufti dr. Nevzet Porić je varuhinjo med drugim seznanil z aktualnim vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinine. Ena izmed tem je bila tudi islamofobija. Sogovorniki so ugotovili, da v Sloveniji še vedno nimamo vzpostavljenega sistematičnega spremljanja pojavov islamofobije, zaradi česar je težko celovito oceniti njen obseg, pojavne oblike in spremembe skozi čas. Ob tem so govorili tudi o diskriminaciji in pomenu preventivnega delovanja. Velik del pogovora pa je bil namenjen tudi odnosu med državo in verskimi skupnostmi. Mufti je predstavil izkušnje islamske skupnosti ter izrazil nezadovoljstvo in zaskrbljenost z odnosom resornega ministrstva do verskih skupnosti v preteklem obdobju. Ocenil je, da je bil dialog pogosto omejen na protokolarno raven, medtem ko je primankovalo vsebinskega in kontinuiranega sodelovanja pri vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenje vernikov in delovanje verskih skupnosti. Opozoril je tudi na ukinitev statusa verskim skupnostim kot splošno koristnih organizacij. No, za konec naj še omenimo, da je bila posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju verske oskrbe muslimanov v javnih ustanovah. Mufti je varuhinjo seznanil z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Ja, na pragu novega šolskega leta se odpirajo vrata novih izkušenj, priložnosti, znanja in izzivov. No, za blagoslov na tej poti pa se lahko priporočimo svetnikom, ki so naši nebeški spremljevalci. 7 jih je, lahko se jim priporočite ob začetku šolskega leta, da bo leto mirno in predvsem brez stresa. Torej, na prvo mesto absolutno moramo postaviti svetega Tomaža Akvinskega. Ja, Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj, znan po svojih akademskih prizadevanjih in vlogi zavetnika učencev in učiteljev. Je med drugim tudi zavetnik teologov, knjigarnarjev in celo, sem prepričana, da tega niste vedeli, izdelovalcev svinčnikov. Na drugo mesto med svetniki, ki se jim lahko priporočimo za dobro in predvsem uspešno ter mirno šolsko leto, je sveti Jožef Kupertinski. Sveti Jožef iz Kupertina je znan kot zavetnik pri pisanju testov, tudi akademskih izzivih in učnih težavah, saj jih je izkusil na lastni koži. Sveti Jožef se je namreč zelo težko naučil brati in pisati, obenem pa je imel izredno bogato notranje življenje. Človeško gledano, neroden je bil pa počasen, ampak ga je Bog vseeno izbral za orodje svoje milosti. Na tretjem mestu med omenjenimi svetniki blaženi Lojze Grozde. Lojze Grozde, slovenski mučenec, če se spomnite, mislim, da so ga otroci preteklo leto spoznavali na poletnih oratorijih, torej blaženi Lojze Grozde, kot sem omenila, slovenski mučenec, zavetnik dijakov, zavetnik študentov, bil je odličen dijak, zelo rad se je učil, in čeprav je umrl pri rosnih 19 letih, je zapustil velik, velik opus pesmi, tudi Marijinih. No, če so vam svetniki blizu, sem prepričana, da sedaj že kdo razmišlja, ja, Mojca, kaj pa sveti Janez Bosko? Jaz seveda ga ne bomo izpustili. Sveti Janez Bosko je bil globoko predan vzgoji mladih. Ta svetnik je vse svoje življenje posvetil zapuščeni mladini v Torinu, saj je spoznal pomen spodbudnega in varnega učnega okolja. Ustanovil je Salezijansko družbo, ki se še vedno posveča vzgoji in duhovnemu vodstvu mladine. Še 3 svetnike bomo omenili, oziroma svetnice, ne gre brez žensk, tukaj prva, sveta Terezija deteta Jezusa. Ta svetnica je zavetnica dijakov in študentov, ki se spopadajo z domotožjem. Namreč, ko je odšla od doma v samostan, je zelo pogrešala dom, a njena vera in predanost sta ji pomagali premagati te občutke. Zapisala je, da je Bog ljubezen, ki se razodeva ubogim in ponižnim. No, še na sveto Katarino Aleksandrijsko ne bomo pozabili, na 6. mesto smo jo postavili, čeprav iskreno o njej ne vemo veliko. Vemo pa, da se je Katarina že kot zelo mlada predano posvečala študiju. Umrla je mučeniške smrti, njeno truplo pa naj bi angeli takoj odnesli na goro Sinaj, kjer danes stoji samostan svete Katarine. Kot zavetnici učencev pa se ji lahko priporočite pri iskanju dialoga z učitelji. No, na zadnje mesto pa sveta Dimpna. Pri nas ni zelo znana svetnica, jaz se recimo nisem poznala, je pa odlična priprošnica za duševno zdravje. Živela je v 7. stoletju, umrla mučeniške smrti, na njo pa se lahko obrnete s težavami zaradi treme na prvi šolski dan, pa vse do tesnobe pred testi in izpiti. Ja, ne vem, koga si boste izbrali, ali svetega Tomaža, Jožefa, Lojzeta, Janeza, ali Terezijo, Katarino, ali pa sveto Dimpno. Ne vem, koga. Kogarkoli si boste, upam, da vam bodo pomagali, pa uspešno in predvsem mirno šolsko leto vam želiva Rok in Mojca.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih dolinah nastala kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer, predvsem na severu, pričakujte nekaj krajevnih padavin, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Focus Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 6 minut čez 6 v ponedeljkovem jutru. Danes bo sončno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa med 27 in do 32.
9: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj smer Avstrija pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti pa zastoj smer Avstrija pred predorom Karavanke, 2 km je dolg zastoj tovornih vozil. In napomnik našega prometnega oddelka, jutri se začne novo šolsko leto, zato bodo na cestah seveda otroci in šolarji, tako da previdno, ne samo jutri, ne danes, ampak vsak dan. Kontrola v Kisovcu pri pošti. Časa policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
1: Ne samo je kdo videl vikend, a je kdo videl poletje, slučajno je kdo videl, mislim,

0: šuju ti poletje, tam smo spet 35 stopinj.
1: A prihaja 35 stopinj? Ja. Kako se reče, poletje pa maha z repom. Sicer še ni ta rep, mogoče bo pomahala tudi v septembru še malo z 30, ampak bo pasalo
2: danes. To ni več uno ta pravo poletje. To so temperature so, ampak ni več uno. Gremo, morje, sup, to valovi.
1: Zakaj ne?
0: Ja, še zmer je.
2: Ja, jaz ne čuti več noč tega.
1: To je ta umestni čas, ko se ko odrasteš, potem se spet pomladiš, mi smo spet pomlajeni po 40, tako da to vse
0: jaz
1: še čaka.
0: Jaz sem včeraj bil v morju.
2: Včeraj si bil v morju?
0: Ja.
1: Imaš še nekaj morja v laseh, vidim.
0: Ja.
1: Imaš lepo frizuro danes.
0: Znam, da
2: A sem si res bil, ja, pri frizerju?
1: Jaz moramo pozdraviti Štajersko avtocesto, vse, ki ste na Štajerski avtocesti, rock'n'roll je tam, dobesedno. Tako da mirne živce, srečno pot, mirne živce predvsem za vašega šefa, če ne prijete pravočasno. Evo,
2: a si igral bas kitaro ali...
1: Kdo?
2: Če si rekel, da je rock'n'roll tam. Kaj si igral?
1: Bobne, pa moje, bobne sem bil. Zadnji dan počitnic, zadnji dan avgusta, zadnji dan poletja. Jutri se vrača naša Martina Švab. Komaj čakamo, tukaj je že rdeč tepih pripravljen. Ena stvar, ena mini informacija. Jutri, ko prihaja, ima rojstni dan, tako da jo lahko presenetite na Instagramu, na Facebooku, še zelo zgodaj in je nekaj lepega voščite.
2: Jutri bo lep dan. Pa Bruno Rački je končno držal svojo obljubo. Da pride k nam v studio v živo, to se zgodi jutri, yep. Končno, in pride skupaj z dobrim prijateljem Jako Šinkovcem.
1: Popoldne pa Rok Piletič, VIP obiski, jutri prvi šolski dan.
0: In vse te luparije, ki smo se pogovarjali cel prejšnji teden, bojo končno dobile svoj epilog. To je preveč informacij zdaj za moje možgane.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Da se še malo aktiviramo med sabo. Po čem ste si zapomnili poletje 2026? Vaša največja zgodba, vaš največji spomin tega poletja bo nič 4.31, 40, 50. Vinko. Dobro jutro. In Marina.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Najbolj zažarijo
6: največje iskre
5: v naših očeh.
6: Aktualovih očeh.
7: A moje

0: Donaca, noči v Dalmaciji, veliko spominov tega poletja, 26 minut čez šesto. Eno vprašanje zdaj, nagradno vprašanje v bistvu prihaja.
1: Zmagovalni tandem.
2: Na aktualu.
0: Aktualovke, aktualovci, vprašanje za vas, torej koga bi vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil vaš skrivnostni adut za zmago? Je to prijatelj, partner, sodelavec, skratka, ali mogoče nekdo, ki bi vas moral vleče v klanec, ker sami ne bi zmogli. Skratka, ta vikend, v soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, bo v Kranju pravi kolesarski praznik, in sicer Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France prihaja.
3: In to je tak dogodek, bi jaz rekel, kjer lahko vsak en za en dan dobi občutek, da je profesionalni kolesar. In sem brez tega, da bo vas po 150 kilometrih čaka še novinarska konferenca, da vas ne. Lepo se sprostite, kolesarite in uživate.
0: Dogodek ponuja več različnih tras, skratka, v soboto bo potekala tudi Merkur zavarovalnica, poslovna etapa, namenjena društvom, podjetjem, posameznikom, skratka, velikim kolektivom, manjšim kolektivom, skratka, vsem, ki želite izkusiti pravo kolesarsko izkušnjo in okrepiti ta ekipni duh, team building, pravzaprav. Poslovna etapa ima potem dve preizkušnji. Dirko dvojic na 34 km z merjenjem časa in sproščeno izorajt skupinsko vožnjo brez merjenja časa. Veš, ko je začetek novega delovne sezone, je dobro narediti en dober team building. In to je odlična priložnost.
4: Ja, sem torej brez merjenja časa, ta del mi je veš najbolj všeč. Se pravi, lahko gremo sam uživati, ja.
0: Absolutno, ni vse samo tekmovanje, tako da včasih je zmaga že to, da prideš na cilj in še vedno govoriš normalno, ne? Je tako ne pa...
4: Ja, drugač, mene pa zdaj zanima, koga bi pa poslušalci dejansko vzeli na kolo v ta tandem. A je to mogoče bolj, da je nekdo, ki je full hitter, a nekdo, ki je močen, ali spreten, ali ne vem, mogoče nekdo, ki ima sam dober izgovor, zakaj ne more na kolo?
0: Dobro vprašanje, pošljite nam odgovor preko SMS, poročila na 051 70 80 90. Napačnih odgovorov seveda ni, domišljiji pustite prosto pot. Po 9. uri pa bomo žrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur, zavarovalnica Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel še paket Doživeti. Najboljše doživetja v vrednosti 240 evrov.
3: Ja. In zavarovanje nujno kjerkoli na kolesu, v športu, doma, na kakšnem pravilu, to sploh ni pomembno. Je pa pri dejansko pri Merkur zavarovalnici poskrbijo, da vsaj finančno skrbi niso vaš problem, več si pa lahko preberete na merkur-zav.si.
1: Zmagovalni tandem.
5: Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
7: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Marko Škugor in kvatroperci v dvoje dočekane zore. Ob 6:32. En sončen lep ponedeljek bo danes, popoldne in zvečer, predvsem na severu lahko nastanejo plohe in nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa med 27 in 32 stopin, trenutno pa imamo v Kranju 14, Trbovlje, Novo mesto, Celje 16, Mursko Sobota in Ptuj 18, na obali pa 22 stopin. Jutri najprej še pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še deževalo, čez dan pa se bo razjasnilo in temperature bodo šle do 31 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Jutri štarta novo šolsko leto, tako da gremo na pot tudi jutri, tako kot najboljše znamo po naših najboljših močeh. Zaprt je sicer počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti že od Blagovice na primorski pa od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj prav tako smer Avstrija pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavan. Anke 2 km je dolg, torej zastoj tovornih vozil. Kontrola še vedno v Kisovcu pri pošti. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: To je debata za 31. avgusta. Briljanten načrt. Tak, ki bi ga moral vsak delodajalec poslušati zdaj. Kako imeti bolj spočite ljudi, več energije, manj napak, boljšo voljo v ekipi.
2: Tole je nekaj, kar bi mogel po mojem čist vsak šef na tem svetu slišati.
3: Jaz se strinjamo. Jaz sem, da podpišem, sploh ne rabaš do konca povedati.
1: Strokovnjaki namreč pravijo, da ne bi smeli čakati samo na en velik dopust na leto, ampak po približno 43 dneh naj bi učinek dopusta začel izginjati. To čutimo zelo dobro. Včasih že prej, je tako. Zato naj bi pomagali tudi krajši odmori čez leta, tako pravijo strokovnjaki.
2: Se pravi, da ne gre samo za lenobo, ampak da se človek dejansko odklopi in prije nazaj na delovno mesto bolj spočit.
1: Vsakih 43 dni, točno, ja. Bolj spočit človek je, se vemo, bolj zbran, naredi manj napak, lažje dela, bolj zadovoljen, bolj nasmejan, bolj storilen.
3: Taka znanstvena podlaga.
1: Znanstvena, to so
3: strokovnjaki. Torej mi ne rabimo dopust, ampak rabimo, da podjetje vlaga v naše mentalno stanje.
1: Vsakih 43 dni. Zdaj moramo to samo tako. Še šefu pojasniti.
2: Ne, jaz sem že videla ta sestanek.
3: Jaz ga predstavljam, ali ško pridemo mi pa mu rečemo, dobro dan, pač imamo taken genijalen načrt za večjo produktivnost, pa prav šef super, ne povejte, da je boste delali. Me dopusti.
1: Nekako diši to po povišici.
3: Da,
1: ja, mislim, da diši to tebe.
3: Po povišici srčnega utripa, po moje.
1: Slovenijo. A ti strokovnjaki. Izak Balma, v ljubi.

0: Ritual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: 9:07, dobro jutro, ponedeljkovo jutro. Si dobila kdaj to vprašanje? S takim nasmehom na obrazu. Kje si bila celo noč?
1: Ti, Nikolše.
2: Nikolše?
1: Nikolše. Mislim, starši so me že večkrat to vprašali, ja. Moški še noben nikoli.
2: Kje si pa bila celo noč?
1: Ja, pa se spim lepo doma, pridna.
3: Nobena pot ni prekratka.
0: Idealna ženska, mamica material, hajdi. Jutri se začne novo šolsko leto. Spet bodo zjutraj kolone pred vrtci in šolami. Starši bomo spet iskali copate, torbe, stekleničke. In vemo, vsi bomo malo v tistem jutrem prijetnem, dajmo reči prijetnem, ampak jutranjem kaosu. Jutri štarta vse skupaj.
1: Prvih par dni je čist zmeri isto. A si vzel zvezke? A si obul prave čevlje? Kje je ta drug zoken? Ej.
2: Bolj treba vse to spraviti v avto, nekak, kar je tudi ponavad. Nemogoča misija.
0: Ampak, kar, ja, kar intenzivno.
2: Ja,
0: pa pravočasno. Pravočasno prid. In ravno zato danes en pomemben opomnik. Skupaj z Baby Centrom in Zavodom Varna pot želimo pred začetkom šolskega leta skupaj z aktualom opozoriti, da nobena pot ni prekratka, ker kot oče dveh malih otrok vem, največkrat rečemo, saj grem samo do avta, do trgovine, samo do šole, samo po mleko skočim, 5 minut stran. Ampak ravno na teh kratkih vsakodnevnih poteh se zgodi največ prometnih nesreč. Tako ja, da, to je dober opomnik.
1: Verjetno ravno zato, ker smo na teh kratkih, ki jih poznamo, najbolj sproščeni, ne?
0: Vozimo na avtopilotu dejansko, zato tudi na krajših poteh velja enako pravilo, ustrezen otroški avtosedež. Otrok pravilno pripet in dovolj zategnjen varnostni pas.
2: Ker avto ne ve, ali greš na morje, ali greš samo do šole, ali pa samo do trgovine po kruh, nesreča ne vpraša, koliko kilometrov imaš pred sabo.
1: Pa otroci hitro rastejo in kar je bilo prav lani, mogoče danes ni več glih najboljša izbira. Zato je dobro vprašati tiste, ki res vejo, kako se stvari streže in to so strokovnjaki. Zato imajo v Baby Centru veliko izbiro avtosedežev za vse starosti, vse želje, potrebe, poleg tega vam pa še pomagajo in svetujejo pri izbiri. Najdete jih pa v vseh Baby Center poslovalnicah in na babycenter.si.
2: Torej, preden štartamo, preden gremo preverjati, če imamo res vse v avtu, torbe, copate, zvezke in vse to, najprej preverimo, ali otrok v avtu res varno pripet.
0: Ker pri otrocih še enkrat ni varnih, ni kratkih poti, vsaka pot šteje, vsaka pot naj bo varna in nobena pot ni prekratka.
3: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Ložar. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ugrabili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ugrabili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: 5 minut čez 7 v ponedeljkovem jutru, sončno bo danes, popoldne in zvečer se lahko predvsem na severu Slovenije pojavi nekaj ploht in neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Čez dan bo med 27 in tja do 32 stopinj.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt je še vedno počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoj pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na dolenski avtocesti od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti prav tako od Blagovice in na primorski od Vrhnike, pa tudi na gorenski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija, prav tako zastoj pred Doron Karavanke, 2 km je dolg, torej zastoj tovornih vozil. Ceste Domžale Šentjakob, Želodnik Domžale in Trzin Črnuče, prav tako nekaj zastojev. Naš prometni oddelek sporoča, se pridružujemo tem željam, torej jutri se začne novo šolsko leto, zato bomo ob cestah in pločnikih bodo otroci, torej in šolari. Previdno vsak dan, čim bolj varno in še enkrat previdno jutri in vsak dan torej novega šolskega leta. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ja. Zdaj, ko me čakamo, da pride njena energija tukaj v studio in potem vse posod skozi aktual. Jutri pa se na aktualu zgodi en ekskluzivni jutranji in popodanski šov, VIP šov, zgodbi nazaj v šolo, prvi šolski dan.
1: V bistvu to je tak edini pravilen začetek, edini pravilen vstop v novo šolsko leto. Ker recimo, kaj lepšega, kakor da na ponedeljek, ne, torek, ok, zjutraj že začnemo z gostom v živo. In ta gost v živo, davaj gospodje Bruno Rački. In ne bo pa šel sam, pride tudi njegov band in pride tudi njegov dober slovenski prijatelj Jaka Šinkovec iz Firvcev. Jaz tako mi čakam.

0: stopimo v novo šolsko leto, novo delovno leto, malce zasanjeni, malo dalmatinsko, nostalgično.
1: Zasanjeni na pol, že jaz. Še ne zdaj sem v grundu, da sem na šihtu.
0: Dobro jutro, Matija.
2: Eno uro po prihodu.
1: Zdaj, ker naenkrat sem bil tako, ko ste izdaj te luči, pa te mikrofoni še.
0: Še vedno ima čez kolena dekico, še vedno je občutek.
2: Občutek domače postelje.
0: Samo še jastuk ti treba, ti manjka.
1: Jastuk.
0: Po četrti uri pride tudi Rok Piletič, nov Rok Piletič, nova njegova zgodba, novo obdobje, novo poglavje, nove pesmi slišimo jutri, ampak še prej, torej ob devetih, pa Bruno Rački, band in ekskluzivno sodelovanje, torej s Firbcov, Jaka, Šinkovec, tako bo slišati nekako tukaj po devet.

0: spontano sodelovanje. Predvidevam, da so v bližini vinogradi, ampak to se je zgodilo spontano, na eni poti, na cesti, klapa se je dobila in zapela.
1: Po moje se...
2: Tako
1: dobro
2: da...
1: se razumete, zaradi tega, ker ste oba iste višine. Ker jaz, ko se postavljam zraven jakata, jaz sem tako mejhan.
2: Pa si drugače
1: misl. Ko je Bruno bil, sem bil tudi mejhan. Zdaj, ko je gledam, veš, ista sta. Mislim, iste višine.
0: Se dobro pogledate v oči, vidite, ja. Kdo je kdo. Ja, tako. Bo vsekakor jutri.

0: še sedmo tukaj je ponedeljko, v glasbeni dvoboj je želo zelo šolsko obarvanje.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Na eni strani danes imamo Džibonija in on pogosto povdarja, da nima pripravljenega vnaprejšnjega načrta, ko piše uspešnice in za to obdobje, ko je nastala tudi njegova Ovo mi je škola, pravi, da so pesmi nastajale čist iracionalno, spontano, samo iz njegove močne potrebe po izraženju. In ravno zaradi tega so postale tudi tako prepoznavne in priljubljene med nami. Džiboni!

0: Zdaj ima ta več glasni moment za dušo. Za dušo, Giovanni.
1: Pa si se zadihal malo.
2: Ja, ja.
0: Padel not.
2: Zbudil se.
0: Ja. Budnica,
1: Giovanni. Dobro jutro.
2: Jaz bi tale glasbeni duboj pomenoval dva glasbena Matjasova najljubša. Tako da jaz vam iskreno povem, da jaz danes ne bom glasoval.
0: Ok, upravičeno.
2: Ker na drugi strani je pa komad, ki govori o... Lahko rečemo, da začne o otroštvu, a ne? Ampak...
0: Nas popelje poživati.
2: Popelje pa skozi življenje. Na drugi strani pa Goran Karan s pesmijo, ki je zelo, zelo dobro vsi poznate. Mali mulac.

0: Dobro, da ne zbira Matjas, ker se bi težko odločil, kdo bo zmagovalec. On bi dva, oba zavrtel, tudi to je možno, tudi to se lahko kdaj zgodi na aktualu. Facebook, Instagram, radioaktual.si, precej šolsko, mladostno, barvan, dvoboj, torej Goran Karan ali Giboni. Jutri po sedmi zavrtimo zmagovalca.
1: In aktualni zmagovalec
2: je?
0: To je bilo napeto vse do zadnje sekunde. Vse do zadnje sekunde.
2: To je bilo res.
3: Skoraj smo danes imeli dva zmagovalca.
0: Skoraj da.
3: Točen 11 glasov razlike je bilo. Samo 11 na celotno število, veste, koliko je to. Ponavadi imamo čez 50 razlike, čez 60 razlike, danes je bilo pa samo 11 glasov razlike.
2: Tesno.
3: Je pa tokrat tistih 11 glasov z sabo vzel Zdravko Škrlj.
0: Ko bi skoraj morali oba zavrteti, ampak 10 glasov. Matjas je spremljal do zadnje sekunde, do 7. ure zjutraj in v zadnjih sekundah je izid skakal gor pa dol.
3: Tako, najprej bilo 18 in se tako zmanjšalo bolj na 11, na 11 se ustavilo. Počakali smo še malo, da vidimo, če bo še bolj napeto, ampak se je ustavilo na 11, kar je bilo že dovolj napeto. Tako da... Zdravko! Čestitke, pač no še veliko rib. Ne samo ribe, tudi glasove ujem, Zdravko.
0: Čestitke, Zdravko Škender, to sta dejansko dva glasbenika, ki imata največji fan club aktualovih glasbenikov.
2: Pa zato je pa bilo tako tesno.
0: In očitno je zmagal Zdravko, ja, čestitke še enkrat.

0: Να σούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor vino še modreca znori pomeni, da lahko vino oziroma alkohol vpliva tudi na zelo pametnega, preudarnega človeka, tako da začne govoriti ali delati stvari, ki jih sicer ne bi. Dobesedni pomen pregovora vino še modreca znori, vino simbol alkohola, modrec zelo pameten razumen človek, znori izgubi nadzor ravna nepremišljeno. Dobesedno tudi vino lahko spravi modrega človeka v pamet. Pregovor opozarja, da alkohol zmanjša razsodnost, nihče ni imun na njegove učinke in lahko tudi najbolj razumen človek naredi napako ali reče preveč. Gre torej za opozorilo k zmernosti. V vinorodnih območjih Slovenije so takšni pregovori pogosto služili kot ljudska modrost, ki je hkrati priznala pomembnost vina v kulturi in vendar tudi opozarjala na pretiravanje.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
4: Servisgričar.com.
5: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: način klapa in trade ljubav ostajati. Ostaja pa tudi sonce na nebu. Danes cel dan, popoldne pa zvečer lahko predvsem na severu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na jutri. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, imamo pa trenutno v Mariboru 16, Slovenj Gradec, Murska Sobota 18, na obali pa 20 stopinj. Jutri najprej še precej oblačno, zjutraj bo nekod ponekod bo bo ponekod še deževalo, se bo potem čez dan se bo razjasnilo in bo šlo do 31 stopinj.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Se ogrevamo pred 1. septembrom tudi na cestah, prometno-informacijski center v naši družbi. Janja Budič, Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Se pridružujem vašemu stavku. Vedno računate na daljši čas potovanja, vedno se odpravite prej od doma. Vrnila so se jutranje popoldanske prometne konice, prometno-koledarsko prehajamo v september. Vsekakor veliko sprememb, več časa, tudi stalne zapore, trenutno gre počasi, bič pod smreka proti Ljubljani, gost promet, grosuplje proti Ljubljani, vrhnika Ljubljana, predvsem tudi od Rabrkvande proti Kopru, na Štarskem, predvsem Lukovica Ljubljana, na območju slovenskih konic, tudi vzporedne ceste, Križ Moste, pa seveda Mingeš, Trzin, na Gorenskem, Brnik, Šmartno proti Ljubljani, torej jutranje prometne konice so že in tudi več časa bo potrebno, manj slabe volje, le toliko, pa več pozornosti okvara vozila, ovira promet Rabrkomata vnec proti Ljubljani, pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Na Dolenjskem bo sprememba, zaprt bo priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede 2. septembra po 10. uri. Kaj več promet.si, poslušajte Radio Aktual, predvsem pa pozorno in varno na cestah.
3: Se pridružujemo, hvala Janja Budič, radarske kontrole, dobrodošle, brezplačno tudi v tem jutru, 0880 13 02, srečno!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Se spomnimo našega otroštva, kakšen je bil ta zadnji dan avgusta pred 1. septembrom. Mm. Kakšen je bil tak...
4: Melanholičen.
5: Tako, da bi si v kolen strelil.
4: Ja.
5: Manj bi bolel.
3: Sočustvujemo z mladino, obstajajo izjeme, ampak načeloma je mladina, ja, kako bomo rekli, ne najbolj vesela, malo otožna, ampak...
4: Malo si v pričakovanju,
3: ja,
4: malo
3: da spet
4: se veseliš
3: srečaš, ja.
4: Novih stvari, ja, pa da srečaš sošolce, spet tistega enega profesorja, ko ti je všeč. Mislim, ki ti je pač... pri srcu, no ne, tako všeč, ampak še vedno pa bi rajš še podaljšil počitnice.
3: Po druge strani so pa starši. Starši, kako ste? Po moje zelo nasmejani. Kot da so dobili zelo dobro novico. Jutri 1. september, vrača se del mojega življenja. 2 meseca, kje je bilo moje življenje? Zdaj bom lahko spet vse počel. Malo te tvoje intime se vrne, malo sebe, malo svojih obveznosti, ki jih lahko počneš takrat, ko so otroci v vrtcu in šoli, tako da, ja, skoraj si čestitajo starši in smo zmogli še na poletje dati zgozi.
4: Je pa v bistvu en praznik tudi za starše jutr.
3: Absolutno, ja. Se strinjam. Uh-huh. Matjas?
5: Jaz nimam otrok, sem pa vesel za starše, ampak nekako še zmer sočustvujem z dijaki. Jaz vas razumem. Lejte, bo, zdržite. Vse ne bo trajalo 100 let.
3: Se čez 2 meseca je pa spet počitnica.
4: Ja, ja, dober, tiste kratke, ja. To se nešteje.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov zglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: boš znal naprej me ljubiti. Bom! Ljubezen.
1: Štiri minute za osno.
2: Samozavestno.
0: Matija, se za prvi zmenek na bicikl, kolo, v dvoje.
3: V tandem.
0: Raziskovat, v tandem.
3: Mislim, da potrebujejo nekoga božga.
0: Obstaja tudi bicikla za dva.
3: Obstaja,
0: kam bi dal damo?
3: Ja, kam bi dal damo?
0: Kam bi dal damo?
3: Valjda ne za balanco.
4: Zmagovalni tandem.
0: Čeprav, pogled bi bil zanimiv drugače. Aktualna cena vprašanje, če bi šli na kolo v tandemu, koga bi vzeli sabo? Kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago? Torej, nekdo, ki ima moč v nogah ali v glavi, ali nekdo, ki vas zna motivirati, ali nekdo, ki bi poskrbel, da bi bilo zabavno tudi takrat, ko pride najtežji klanec.
2: Ja, ta zadnja mi je kar všeč. Prihaja dobesedno nov kolesarski praznik in sicer že ta vikend, soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, bo v Kranju kolesarski festival Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
0: Yes.
2: In najboljš pri tem je, da ni samo za profesionalce.
3: To mi je všeč.
2: To za nas navadne.
3: Za nas navadne.
2: Smrtnike.
3: Da se počutiš kot prav kolesar, ampak da se nešteje, recimo, če ti je dosežek največji, da si prišel v klanec brez postanka.
1: To je v redu.
0: Ja. Da si vzemeš čas za
1: užitek. Da nobeno obsoja.
2: Tako je.
0: Torej, v soboto bo potekal tudi Merkur zavarovalnica, poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi rekreativcem in vsem ljubiteljskim kolesarjem.
2: In tukaj lahko izbiramo med dvema preizkušnjama. Prva je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, druga je pa sproščena izoride skupinska vožnja brez merjenja časa.
3: Torej, ena za tiste, ki so prišli zmagat, ena pa za tiste, ki pol na koncu, mislim, pridejo uživati in se družijo na koncu, pa normalno govorijo, brez da.
0: Da imajo energije še kaj spiti.
3: Ja.
0: Poslovna etapa je namenjena društvom, podjetjem in posameznikom, torej dobrodošli vsi, ki želite izkusiti prvovrstno kolesarsko izkušnjo in hkrati okrepiti svoj ekipni duh. Gre za tako imenovani team building možnost in priložnost seveda. Prijave na obe preizkušnji so že odprte na spletni strani L'Etap Slovenija.
2: Zdaj pa je naš izziv za vse vas. Torej, koga bi vzeli sabo v ta tandem, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj? Ni napačnih odgovorov, lahko je resen odgovor, lahko je pa tudi nekdo, za kjer ga veste, da bi vas boljš, recimo, nasmejal, kot dejansko pripeljal do cilja.
3: Jaz bi Rudija vzel.
2: Ja, dobra izbira.
0: Divje noge ima.
3: Dal bi ga naprej, jaz bi sedel na zadnjem zicu, in jaz bi ga motiviral skozi. Dejmo, Rudi, ti to zmoreš, ti zmoreš. On pa ne bi videl, a jaz pedaliram ali ne.
2: Ja, to je dobra izbira.
0: Mislim, da bi vsi izbrali Rudi, ja.
3: Jaz sem se rodil zjutraj, ampak ne don zjutraj.
0: Iron Man. Odgovore pošljite zdaj SMS nič 517-80-90. Po 9. uri bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket, torej Merkur zavarovalnice L'Etap. V petek pa bo glavni srečnež prejel še paket doživeti najboljše doživetja v vrednosti 240 evrov.
2: Pa še nekaj pomembnega, kar vsi že vemo, da življenje ni vedno predvidljivo. Nezgoda se lahko zgodi kjerkoli, ali na kolesu, ali pri kakršnem koli drugem športu, doma ali pa na poti.
0: Zato je dobro imeti Merkur, nezgodno zavarovanje velja 24/7, torej kjerkoli na svetu, doma, na poti ali v tujini. Več na merkur-zav.si.
4: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je tako potnikov na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Direkcija dokončno odprtje nadgradnje železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Je prejšnji ponedeljek ob odprtju začasne avtobusne postaje Ljubljana, ki se je preselila na lokacijo ob Masarikovi cesti, dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Forum bo osredotočen na Evropsko unijo in na osrednjo Evropo oziroma soseščino. Posebna pozornost bo namenjena tudi procesu širitve unije. Za razliko od preteklih let niso bili vabljeni najvišji predstavniki Evropske unije, temveč bodo v razpravah sodelovali le 4 komisarji, med njimi slovenska Marta Kos, ki je pristojna za širitev Evropske unije. ZDA so sporočile, da so v nedeljo napadle iranski sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. V tem času so se sovražnosti med stranima umirile, čeprav so se predvsem v Hormuški ožini in okolici še naprej dogajali občasni spopadi. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Košarkarji Slovenije so v 8. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Madžarsko z 92-77. Slovenska košarkarska reprezentanca je tako prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. Tam bo igralo 32 reprezentant za Slovenijo, pa bi bil to 5. nastop na svetovnem prvenstvu po Tokiju 2006, Istanbulu 2010, Barceloni 2014 in Manili 2023. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Sedem minut čez 8 v ponedeljkovem jutru in danes bo cel dan sončno, šlo bo do 32 stopinj, popoldne in zvečer pa predvsem na severu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na jutri, trenutno pa med 17 in 24 stopinj.
11: 8 minut čez 8, dobro jutro na ceste, prometna nesreča, ovira promet sporočate na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj, posledice so že na odstavnem pasu, tako da dobre novice. Zastoji še vedno ostajajo na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Blagovice na Primorski pa od Vrhnike, na Gorenski od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Prav tako zastoji na cestah Slivnica Hoče, Križ Moste, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče, prav tako. Jutri naš prometni oddelek sporoča in daje opomnik, se začenja novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih spet otroci in šolari, polni energije, divji, tako da pazimo na njih, da pridemo vsi skupaj varno domov oziroma do cilja. Če ste opazili policiste, dobrodošli, brezplačno, tudi v tem jutru nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina se vraća jutri, prvega septembra. In
1: prvi šos... Martina šla!
2: Oh my god!
1: Ne, pa nisi Martina!
0: A ne, kako te... Oh my god, Martina Švab u studiju prečasno. Kako te je lepo videti.
2: A majki slučajn wow. Tiramisu lihkar.
0: Oh my god!
2: Ne, Martina je prinesla tiramisu.
0: Kako si videla, da sa Martina, tiramisu?
2: Kaj se je pa zgodilo?
0: Pridi sem bliže, ker ta ni aktiviran mikrofon.
2: A lek povem zgodba tiramisu. Jaz sem danes rekla,
0: zdaj pa dela
2: da pridem malo kasnej in vas presenetim, pripravim tiramisu. Prinesla sem tudi kavico in sladolet in tako naprej.
1: Oh my god.
2: Ampak danes je šajerska avtocesta res divja.
0: Rock and roll smo rekli.
2: Rock and roll. Enkrat sem mogla zelo, tako bom rekla, agresivno zapremzati in mi je par stvari vrgli po tiramisu, ki je bil na tleh pri nogah. Yeah. Ampak le, to skepico sladoleta bo vseeno ful dober.
0: Izgleda popoln, kako je padla po tiramisu?
2: Krtača za lase, računalniška.
0: Vse to, vse to bomo oblizali potem, ta tim je suge z nami.
2: Tako da tudi počestala nisem, ne?
1: Super si!
0: Točno to gledamo. Izjemna.
2: Počesala.
0: Izjemna si. Izjemna.
2: Ja, nisem mogla počesati, če je padlo v tiramisu.
0: Zakaj bi bila počesana? Moški imamo radi skuštrane dame, tako da tako, ja. Nam je všeč.
2: Matjas, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Martina.
2: Kako?
3: Tak, skuštrano.
2: Jutri pa zares, a?
0: Ej, smo rabili to energijo, veš. Ej, smo pogrešali.
2: Kako lepo. Jaz sem vas poslušala, skozi, spremljala. Jaz sem toliko navdušena in toliko se veselim jutrišnjega dneva in celega leta, ki je pred nami. Tako da...
0: Ej, moram povedati, da jaz gledaš krasno.
2: Oh, hvala.
0: Delala, mislim, koliko?
2: Ha?
0: Še bolj formi kot...
2: Slimi z bomboni, še vedno.
3: Zdaj zdobila enega Oliverja, da se malo umiriš.
2: Ja, se mora.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Dragi upokojenci, ne pozabite, samo ta ponedeljek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Spar Zagorje.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Aktualno.

0: Hajdi pravi, jaz ne vem, jaz ne vem, da sem zadnje toliko kalorij dal v sebe. Hajdi, ti si strokovnjak za te kalorije. In,
1: Jurija 300, zihar.
0: Koliko?
2: 1300.
1: Ne, hajdi no. To je
0: bil jed,
1: pa ste videla, koliko je pojedu.
2: To so bila domača jajca.
0: E, sebe nisem prepoznal več v tem, to je bilo goltanje.
1: 1250.
0: Ne, resno. Martina, hvala za tiramisu, bil je božanski, domača Bluta. Jajca.
2: Domača jajca.
0: Domači keksi.
2: Domači keksi. In veliko ljubezni.
0: Ne več tega nosit meni.
3: A domača je ljubezni.
2: Domača ljubezni.
0: Torej smo se ljubili.
2: Kaj Šva... smo se?
0: Jaz gleda, smo se ljubili skozi tiramisu skupaj.
2: Se veš, ljubezen gre skozi želodec. Razgre.
0: Ej, zdaj nujno moramo na kolo. Tole te kalorije treba nekako pokuriti po poletju, tako da gremo.
4: Zmagovalni tandem.
5: Na aktualu.
0: To soboto velika priložnost. 5. in 6. septembra se bo v Kranju odvil kolesarski festival Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami.
2: In tudi letos bo v soboto potekala Merkur, zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi rekreativcem in ljubiteljskim kolesarjem, a ne da Matjas.
3: Ja.
1: Ta poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji. Ena je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, druga pa je sproščena izoraj skupinska vožnja brez merjenja časa. In ta poslovna etapa je namenjena društvom, podjetjem in pa posameznikom, ki bi se radi preizkusili v kolesarjenju in pa kot nek team building, v bistvu ukrepili ta svoj ekipni duh.
3: Ja, prijave na obe izkušnji, preizkušnji sta že odprte na spletni strani Letap Slovenija, je pa tudi nagradna igra tukaj. Ves aktualci sprašujemo, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil tisti, rečemo temu, skrivni adut za zmago in zakaj? Ali je to nekdo pameten, nekdo močan? Ni važno, vi sam povedite in to prek SMS-a na 051-70-80-90.
0: Po 9. uri bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica Letap. V petek pa glavni srečnež prejme paket doživeti, najboljša doživetja in sicer v vrednosti 240 evrov.
2: Drugače pa glede na to, da se naši najmlajši vračajo nazaj na ceste, veliko izmed njih uporablja tudi električne skiroje, tudi naš Marcela, ne, da in električne kolese in je dobro sklenete na Merkurne zgodno zavarovanje, ki krije tudi tam in tudi tisto, kjer drugi ne več pa na Merkur. Pomišljaj zav.si.
4: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Novo na aktualu.

0: v ponedeljkovem jutru. Taki divji ritmi, všeč mi je. 8:34, en lep sončen ponedeljek bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, trenutno pa imamo v Trbovljah 18, Celje, Maribor, Slovenj Gradec 19, Murska Sobota 21 in na Obali 24 stopinj. Jutri zjutraj najprej še oblačno, zjutraj bo še deževalo, čez dan pa se bo razjasnilo in na termometru bo šlo do 31 stopinj.
1: Dobro jutro, na ceste prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj zaradi posledic prometne nesreče, ki so že na odstavnem pasu Dobre novice. Torej. Zastoji ostajajo na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Blagovice, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenjska avtocesta torej od Brnika proti ljubljanski obvoznici zastoji. Štajerska avtocesta v obe smeri še vedno zastoji med Ramljem in Slovenskim Konicami, pa Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke še vedno do 2 km je dolg zastoj tovornih vozil. Na cestah Domžale Šentjakob zastoji, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale, Trzin, Črnuče, Tomačevo, prav tako Kedi, Radar, Bev v Veliki Malencah pri Brežicah, pa v Štorak smer Šentjur pri Celju, kontrola v Murski Soboti pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Quartac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Zjutraj na
4: aktualu. Jutri prvi šolski dan, jutri, ko se usedemo v avtomobile, jutri mi imamo v mislih
5: kavica.
4: Wow, Martina Švab, vidiš, to je njena. To je njena vrlina, da izjutra ustvari kavica? Eno izjemno doživetje. Kavica, potem ta njen nasmeh, njena energija. Zjutraj, ko jo srečaš, dejansko ne rabiš. Ne pijem kave že nekaj, eno leto, odkar sem nazaj tukaj s tabo.
5: Zjutraj. Se nič ni spremenilo v teh dveh mesecih?
4: Kave ne pijem, zakaj? Okay. Ko vidiš tebe, ko slišiš tebe, ko te pozdravi dobro jutro, ko ti da to energijo, to je ta nalezljiva energija, ki jo imaš ti. No. In lepo, da si nazaj. Predčasno je nazaj, vsi smo jo pričakovali jutri, ampak jutri je še ena zgodba, ki jo čaka, ki nas čaka vse skupaj. Ne bomo povedali, med nami si povemo, tako da nekaj intimnega. Jutri ima Martina rojstni dan.
5: A ne, jaz sem danes prišla zato nazaj, ker si zaslužite po delovnem poletju, da vas malo razvajam, zato sladolit, tiramisu, kavica, še kjer
4: jutr
5: se skriva.
4: Jutri, prosim.
5: Jutri pa mati, bok ne daj, da sem vodiš no, a kje
4: sem
5: buja?
4: Sem vedel.
6: Ne.
4: Prej čas, čas sem pa kar pridan. Res je izjemen, ja.
5: Lepo.
6: Hajdi ti ne, majkle.
4: Kaj, ali bomo začeli šteti zdaj?
5: Ja, štejmo, ja.
4: Prejšnji teden bomo šteli?
5: Dobro, pač v redu, no ne zamujaš, Matjas, ne zamujaš.
4: Matjas ostaja Matjas. Matjas je tisti del...
6: Jaz ne zamudim, vi pridete prehiter.
5: Mi pridemo prehiter. Ja. Ok, Matjas, smo opravili, hajdi, Jure, povej.
4: Veš kaj, hajdi, slišimo od naših mojih letnikov, dam in žensk, pa tistih starejših letnikov od mene, si pravijo, tako dobro je imeti Hajdi tukaj, ker se pomladim z njo in sem
5: to
4: potem...
5: To pa res.
4: Jaz postajam mlajše, ko jo zjutraj slišim, ob šestih zjutraj sem jaz spet mlada dama.
5: Ori! Ker naenkrat je moška populacija začela ne samo poslušati aktual, ampak ga tudi gledati, veliko tudi teh komentarjev slišim.
7: Joj, toda, Martina, kako fajn, da si prišla.
5: Še mi govor. Jože, poslal SMS, še lahko drugič, malenkost bolj odprte majčke, Hajdi. To je edini komentar.
4: Ok, imamo se informacije. Jože. Jože seveda sam gleda doma.
5: Ja. Dobro jutro, Jože.
4: Jože, maj edini dogodek.
3: Dobro jutro. Že zjutraj, da?
4: Jutri, ko te srečamo, kako ti voščimo, kaj se sme, kaj se ne sme jutri?
5: Poljubčki, objemčki, to je to. Potrebujemo pa sam zdravje in aktual. Veliko ljubčkov.

0: Ne da se dela.
1: Koliko ti remesu si ti pojedel od Martine?
2: Manj kot ti.
1: A res sem jaz največ pojedel?
0: Ja, si, ja.
1: A tako očitno bilo?
0: Pa dober je bil, no. Največ.
1: Jaz sem nor na tiramisu. Jaz mislim, šibek sem zdaj, koliko... Hajdi pravi Jurja 500 kalorij.
0: Ne, Jurja 300.
1: To je pa koliko je pa Andraž pojedel, no?
0: 300.
2: Minus 12.
0: 300.
1: No, če je povabite na piknik, vam gleda v krožnik. Zdaj vemo, kdo je tisti, ki šteje.
3: Prvi časopis dneva.
1: Točno ve.
3: Svet 24.
1: Novi časopis, nova izdaja, Svet 24. Andraž Zupančič, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kar je dejansko, moramo povedati, da Jure pojedel več kalorij, kot imamo očitno v hlevu. V vzgoju in izobraževanju primanjkuje kadra, šole morajo dobesedno čarati, da dobijo učitelje in da lahko začnejo z normalnim poukom, kar ni ista situacija v vrtcu, recimo.
2: Ja, zanimivo, ne? V vrtcu sicer pravi v osnovi tudi primanjkuje vzgojiteljic, ker to je naporno, to je odgovorno delo, to je zelo, dobro rekel, hvale vredno delo, ampak zanimiv ta paradoks, na eni strani jih primanjkuje, na drugi strani pa tudi tiste že po 10 let ne morejo dobiti pogodbe za stalno, se pravi za nedoločen čas, ampak jim takole iz leta v leto podaljšujejo tole pogodbe, nikoli ne vejo čisto pri čem so. Tako da to so ene take stvari, ki lahko malo zaskrbijo tudi državo, da se dobesedno igrajo takole s tistim kadrom, ki ga nujno potrebujemo.
1: A ni dovoljeno samo dvakrat podaljšati?
2: Ja, to je tisto in seveda
1: za določen čas.
2: In tudi smo malo bolj natančno pogledali, zakaj se tega tako lotevajo te razni vrtci, zavodi in podobno. V čem je zdaj ta skrivnost, da takole, bom rekel po domače, vozijo svoje zaposlene.
4: No, če smo že pri šolah, kam se bo letos upisalo največ srednješolcev?
2: Ja, zanimivo, ne? 23.600 prvošolcev, srednješolcev,
4: 23.600.
0: Fazanov.
2: Tako, fazanov
4: bo
2: šlo prvo leto, ja, bo šlo v srednjo šolo in zanimivo, 40% največ vseh se zanima za, oziroma se je zanimalo za srednje strokovno izobraževanje. Mm. Se pravi, za poklice, ki jih potrebujemo. Hvala Bogu, da je tako, ker seveda tudi jih zelo iščejo. Tudi med drugim v šolah, vzgojitelje, vzgojiteljice, pa razne tehnične in zdravstvene poklice. Vse to so stvari, ki seveda takole jih potrebujemo in je tudi zanimanja med mladimi, čeprav na drugi strani pa seveda nekatere šole tudi omejujejo vpis. Recimo to velja za veliko večino gimnazij in tudi ravno za vse te poklice. Se pravi, da včasih mogoče tudi dobrega preveč.
4: Ravno na Hrvaškem so vsi nekaj ekonomisti, jaz ne vem. Samo ekonomija se uči in študira. Inflacija, če smo že pri ekonomiji, ki se trenutno vrti okoli 3%, ne pove vsega, kako Slovenci lahko poskrbimo za družinski proračun.
2: Ja, res je, gotovo inflacijo se marsikaj lahko skrije. In seveda ljudje pa morajo nekako preživeti iz tedna v teden, iz meseca v mesec. In prav zanimivo, ne, da včasih nekatere stvari nas bolj udarijo po žepu, druge manj in če imamo, recimo smo imeli občutek, da imamo zelo drago hrano, se je ta v zadnjem letu celo rahlo pocenila. Ampak to nič ne pomaga, ker so se zelo podražile pa druge stvari. In kot pravijo poznavalci, počakajte na jesen, takrat bo zares hudo. Šele zdaj prihaja, ja, zdaj so pa seveda gorivo, pa ogrevanje, pa streha nad glavo, pa tudi šolske potrebščine. In recimo 1000 litrov kurilnega olja se je podražilo v enem letu za 400 evrov. Se pravi 400 evrov, pa ni tako majhen nad za marsiko.
1: Ok, imamo nekaj več optimizma v brezplačni prilogi.
0: Brezplačna sobotna priloga, ekipa, zgodbe iz takšnih in drugačnih športnih igrišč in pa naslovnica nas spomni, da se kmalo začenja Liga prvakov. Trenutno so naslov branijo pariški Saint-Germain. Kako bo letos, bomo pa videli kmalo. Hvala, Andraž.
1: Jutri se sicer napoved je, da se cenijo goriva, tako da še ena optimistična. Ena optimistična.
2: Ne vsa. Dizel se bo malo pocenil, pa se bo bencin podražil.
0: Ja,
1: dobro, da sem te vprašal, da imamo zadnje informacije. Hvala, Andraž. Več informacij na svet24.si. Lep dan.
3: Hvala. Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poletne počitnice se zaključujejo in v skladu s šolskim koledarjem se bo novo šolsko leto začelo v torek 1. septembra. Le dan pred začetkom novega šolskega leta pa je kadrovska slika v slovenskih šolah vse prej kot mirna, poroča Svet 24. Po analizi ministrstva v osnovnih šolah namreč primankuje okoli 1855 ustrezno usposobljenih učiteljev. Najtežje pa je dobiti učitelje naravoslovnih predmetov. Pomankanje na šolah rešujejo s povečanim obsegom dela, upokojenci in tudi zaposlenimi, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Predstavniki gibanja za pravice palestincev in civilne družbe bodo ob 12. uri na Bledu na novinarski konferenci podali svoj komentar na Blejski strateški forum in trenutne zunanje politične poteze Slovenije. Potekala bo tudi protestna akcija. 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjene prihodnosti, se bo začel z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je pogrešenih okoli 15 ljudi, so sporočili iz tamkajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešenih oseb. Poplavo je povzročilo deževje na bližnji planoti Kaibab. Vremenoslovci danes pričakujejo nadaljnje nevihte in močne padavine, kar bi lahko povzročilo tudi dodatne poplave, skalne podore ter spremenljive razmere na pešpoteh in v rekah. Nekatera prenočišča bodo čez noč zaprli, a bo park čez dan ostal odprt. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 15. uri igrala tekmo osmine finala evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 3 minute čez 9. ponedeljkovo dopoldne, danes bo cel dan sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu deževalo, nevihte in plohe pa se lahko nadaljujejo tudi v noč. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, trenutno pa imamo med 21 in najtopleje v Celju z 27 stopinjami.
9: Gremo na kolo!
10: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
11: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
12: Dobar dan, tudi na ceste prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojana in Podmilj. Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Štajerska avtocesta od Blagovice Primorska od Vrhnike, Gorenska od Brnika vse proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako Štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke, zastoj torej 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Ceste Domžale Šentjakob, Podolsko Šentjakob, Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Tomačevo prav tako ostajajo zastoji. Novo šolsko leto pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah pločnikih, ulicah, spet otroci in šolarji, tako da pazimo na vsakega posebej, da pridejo varno do svojega cilja. Vsi skupaj pravzaprav. Radarske kontrole na stojalu v Rožnem dolu, pri Semiču, Belkedi, v Velikih Malencah, pri Brežicah, v Štorah smer Šentjur pri Celju, radar pa v Braniku, smer Dornberg, kontrola v Velenju pod Vilo in še ena kontrola sporočate v Murski Soboti pri Maximusu. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: javila meno sočno presenečenje s tiramisujem, s kavo.
1: Še vedno sem tukaj, jaz se že pripravljam na jutro.
0: In svojo vrhunsko energijo. Martina, lepo da imete zajedno.
1: Oh, in tako lepo je biti tukaj. Res lepo. Nisem si mislila, da bom nervozna, pa da bom imela težave z ostajanjem in tako naprej. Ampak tudi danes, ko nisem rabila ostati, sem ostala kot po navadi, kot bom jutri, ja, da vidim, če še moje telo to zmore in če lahko.
2: Vprašam, to povej. Težave z ostajanjem, pa ne vem kaj. Kdaj si nazadnje spala do 8?
1: Dobro, do 8.
2: Ajde, iskreno povej.
1: Okay.
2: Dobro, do 7. Ajde, okay. Do 7.
1: Ne, do 7 sem. Do 8 sem v nedeljo, točno do 8, ampak sem prišla domov iz nastopa ob 4 zjutraj.
2: A to ne šteje, Martina.
1: Okay. Spet sem spala 3 ure. Zame idealno pisana ura na mojo kožo in na moje telo je recimo ob 6 zjutraj. Ja, zdaj se moj bioritem premakne na 3.30 nazaj.
0: Spet, ja, dobrodošla v ta svet. Mi je všeč to, veš, sem pozabil malo že, kot itak smo te pogrešali. Ja. Pozabil sem na to tvojo zapeljivost, kako z lasmi malo zalikaš. Kako pogledaš, tako malo izpod čela. To smo pogrešali. Vem, da bo je Lara poslušala, ampak to lahko povem. Ja, zapeljiva si.
1: Ej, zapeljiva. Ne morem reči, da po 13 letih zakona imam še to v sebi.
0: Ej, kako je stvar, ve, kaj rabimo. To je pesem, ki naj odmeva v ušesih in jo zapojamo si, zamrmramo jutri zjutraj, ko zazvoni budilka. Vzemimo si, ej.

0: te.
1: Oh my god.
2: Šta?
0: Dobar ti dan.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
4: Dajmo ta 1. september se vzeti zelo, bomo rekli v našem sloganu, laganini.
2: E, zdaj smo spet štirpa resna deteljica.
1: No, in prenašamo srečo.
4: Dobrodošla,

0: Popovnim občutkom.
1: Aktual.
2: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i radost.

0: običaju. Stolnica svetega Janeza Krstnika stoji v samem središču Maribora na Slomškovem trgu in je sedež nadškofije Maribor. Njena zgodovina sega daleč v preteklost. Prva znana omemba Mariborske cerkve je iz leta 1248, Mariborska župnija pa je prvič omenjena že leta 1189. Cerkev je skozi stoletja doživela številne spremembe in danes zdržuje več različnih arhitekturnih slogov. Prvotna cerkev je bila romanska bazilika, v 13. stoletju so jo dodali stranski ladji, v 15. stoletju pa so zgradili visok gotski prezbiterij. Leta 1520 so povišali glavno ladjo, kasneje pa je bila cerkev tudi barokizirana in v 19. stoletju regotizirana. Zvonik je bil zgrajen med letoma 1623 in 1624. Cerkev je grajena predvsem iz lokalnega peščenjaka. Stolnica svetega Janeza Krstnika v Mariboru je zato pomemben verski, zgodovinski in arhitekturni spomenik Maribora. Njena posebnost je predvsem v tem, da lahko v eni stavbi spremljamo razvoj cerkvene arhitekture skozi več stoletij. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
2: Čokoladni, sadni ali vanilijev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: Tista mogočna, ki je združila generacije na aktualu, Jasna Zlokič, Jakov Jozinovič, fantastična. 27:09 in marsikdo vidi oziroma čuti v sebi, da bi lahko postal kolesar, če ni. Tukaj je priložnost.
1: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
0: Ena stvar je jasna, na kolesu je vedno lažje, če nisi sam, če si v dobri družbi, zato imamo danes vprašanje za vse aktualovke in aktualovce. Koga bi vzeli s sabo v tandem? Kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago? Vam lahko prinese ta odgovor zmago dejansko?
2: Ja, lahko je to nekdo, ki ima boljšo kondicijo kot vi, ali pa nekdo, ki vas zna prepričati, da ne odnehate že na prvem klancu.
3: Ja. Mene noben ne more prepričati, da ne odneham na prvem klancu. Ampak ok. V glavnem čakamo na vaš odgovore. Pokličite ali pa napišite vaš odgovor na SMS ali pa prek klica. V vsakem primeru na 051-70-80-90 in po 9 uri oziroma kmalu že. In želim vam srečno, že?
2: Tako. Ta teden, ta vikend pa se zgodi en res dober kolesarski dogodek, pravzaprav kolesarski praznik. Torej, to soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra bo v Kranju kolesarski festival Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Z več različnimi trasami, tudi letos bo soboto torej potekala Merkur zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približila tudi rekreativcem in vsem ljubiteljskim kolesarjem. Sicer poslovna etapa se deli na dve preizkušnji, dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, potem pa še tisto drugo sproščeno, izorajt, skupinsko vožnjo brez merjenja časa.
2: Torej, skratka, ja, lahko zberemo, a gremo na rezultat, uno, gas, ali pa samo na druženje in se delamo, da je bil ves čas enostavno plan samo uživanje.
3: No, karkoli zberete, imejte v glavi, da če pride do zloma ali poškodbe, se stroški zelo hitro naberajo. Z zavarovanjem Merkur pa nezgoda je, pa je okrevanje lažje, ker se lahko vi posvetite zdravju. Medtem, ko stroške prevzame, kdo? Vaše zavarovanje. Več na merkur-zav.si.
0: In še nagrade, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago? In zakaj? 051-70-80-90 SMS. Zakaj? Ker so v igri velike nagrade.
2: Paket doživeti, najboljše doživetja v vrednosti kar 240 evrov. Hiter telefone v roke, pa stisnite en SMS.
1: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Branimir Bubica, klapa Sebeniko oziroma Sebeniko v ponedeljkovem jutru 4 minute čez pol deseto.
1: In na lep sončen ponedeljek pred nami zvečer bo na severu predvsem nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v noč, čez dan pa med 27 do 32 stopinj danes. Trenutno na Ptuju 23, Trbovlje, Novo mesto 25 in na obali 27 stopinj. Jutri najprej še oblačno, zjutraj bo ponekod še deževalo, potem čez dan pa se bo razjasnilo in šlo do 31 stopinj.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Dobar dan, na ceste zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako Štajerska avtocesta v obe smeri zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Ljubljanski obvoznici sporočate od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Na cesti Lesce Bled prav tako nekaj zastojev, radarske kontrole pa na stojalu v Rožnem dolu pri Semiču, v Braniku v smer Dornberg in kontrola v Velenju pod Vilo. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutrani show za ustav Slovenijo.
2: Dame in gospodje, Martina Švab je nazaj, danes se ogreva pred jutrišnjim štartom eksplozijo v etru. Martina, še enkrat dobrodošla, lepo izgledaš.
3: Dobro jutro, upam, da je presenečenje uspelo, ne, da niste ona, ja, zakaj prihaja en dan prehiti?
4: Ja, ne.
3: Če si pošla s tiramisujem.
4: Res.
3: Ampak tebe smo bili še bolj veseli, no.
4: Pa sladko tiramisuja.
2: Ja. Mene si kupla takoj in poredila za 2000 kalorij. Matijas,
3: 1300, ja.
2: Matija se majno izpove, zdaj rekel, za, da mu dam nekaj minut, oziroma minuto, da bo on lahko povedal to, kar mu leži na duši. Martina.
3: Prosim.
2: 2 meseca.
3: Ja.
2: To je 60 dni.
3: Res je.
2: 60 dni je velik.
3: Ja.
2: Te nao, kdaj, še kdaj padel na pamet v git? 24 dobiš od zdaj naprej.
3: Ej, daj ti se tele besede njegove.
2: Pa ne v kosu.
3: Zelo dobro, zelo zapomniti. Režijo, prosim, da tale video pripravi, ne? Ker mislim, da ga bomo kvalj potrebovali čez kak teden.
2: Kdaj, recimo, 10 minut če 600.
3: 10 minut če 600.
2: Martina, kdaj greš na dopust? Jutri bo res ekstaza doživeti. Jutri Martina tudi praznuje rojstni dan, tako da bo en velik dogodek tukaj v etru. In ne samo zato, prihaja tudi po 9 uri VIP obisk na prvi dan šolskega leta, prvi dan delovnega leta. Bruno

0: In tudi tole bomo slišali v živo. Štiri pesmi bo zapel v živo, ne sam, prihaja presenečenje, ste ga razkrili ali
1: smo že razkrili?
0: Ja, Vidovec prihaja, Vlado poročenec, bodoči očka, drugače so tudi dobra prijatelja z Brunotom in tukaj bo res ena velika fešta, ker če kdaj potrebujemo to 1. septembra, ko se usedemo ponovno na vrtiljak, v čustev dogodkov, izzivov, ki nam jih prenaša novo šolsko leto, ne samo otrokom, ampak tudi staršem in učiteljem. In jutri bo to ena taka injekcija adrenalina v obliki glasbe.

0: Staki je pripeljali med nas Bruno Rački skupaj, Jaka Šinkovec v duetu, slišimo tole. Slišimo pa tudi eno ekskluzivno zgodbo, že to je ekskluzivna zgodba. A druga ekskluzivna zgodba pa prihajajo Firbci, imajo novo pesem Ponosen sin in to pesem.
1: Ponosen tvoj sin sem in dokler bom živ.
0: V tej pesmi bomo poleg Firbcev ekskluzivno slišali tudi Bruna Račkija v slovenščini.
2: Komaj čakam, res.
0: Kakšno jutro, kakšen dan.
3: Kakšno jutro, dobro jutro.
0: Popovdne potem tudi po četrti uri prihaja Rok Piletič, prav tako VIP obisk.
2: In ne sam.
0: Novo poglavje, ne sam.
2: Prihaja z najboljšo prijateljico.
3: Rock'n'roll Piletič.
2: Tako da bo tudi petje in igranje.
3: Torej bo Rock'n'roll Piletič.
2: Lučke boja.
4: Ej, 1. septembra se nisem še nikoli toliko veselila, ponovali sem šla v šolo. Zdaj grem pa na koncert.
3: Ja,
4: koncert pride k tebi.
2: Ja.
0: Aktualte rabi.

0: Giuliano, sedemnajst deset. Ej, čas, ko se ne grade, gremo.
1: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
0: Vrhunski kolesarski dogodek prihaja ta vikend 5. in 6. septembra, torej Merkur, zavarovalnica ali Etap Slovenija by Tour de France, torej kolesarski spektakel in vsak dan podelimo nagrade. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na vprašanje in sicer, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj. SMS ali klic 051 70 80 90.
2: Bo pa ta poslovna etapa ta vikend se delila na dve preizkušnji. Ena je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa in pa ta druga, čist sproščena izoraja skupinska vožnja, namenjeno je pa vse skupaj društvom, podjetjem in pa posameznikom, ki bi radi to izkoristili za en tak team building.
0: Čas je za nagrade.
3: Čas je za nagrade in naš računalnik je žrebu in sicer SMS je tokrat pobral nagrado. Nagrado dobi nekdo, ki je napisal tako: jaz bi vsela sabo gospoda Pahorja, saj bi bilo zelo zanimivo, verjetno pa tudi smeha in spodbudnih besed za uspeh. Tako pravi Irena.
0: Irena, vsak odgovor je pravilen. Čestitke, darilni paket Merkur, zavarovalnice Letap je samo vaš. Greste pa seveda v žreb za glavno nagrado, paket doživeti, najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov. Jutri se zgodba nadaljuje, SMS ali klic, koga bi vzeli sabo, 051 70 80 90.
1: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
4: nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Jan Pezenjak in Lara, soba 102, 13 do 10. Zdaj ne vemo, v kateri sobi je v Barceloni. Je. Obstaja verjetnost, da posluša aktual gospod Pogačar, tako da nekaj lepega mu sporočamo zdaj v bolnišnično sobo.
1: Mislim, v sobi sta bili dve, zdaj sta samo vidva ostala.
0: Ja, ti si pitajno. Imamo tretjega člana ekipe, Andrej Milkovič, Milko, ekipa, tako da si del zgodbe.
1: Mislim, res, v sobi sta bili dve, samo vidva sta ostala za me. Jaz ne vem, kaj sem jaz narobe naredil. Ampak, ja, šalo na stran, dejmo zdaj v bolnišnično sobo v Barcelono. Jaz mislim, da če kdo potem humor razume, tada je Pogačar tudi včeraj njegov odziv na vse, kar se mu je dogajalo v soboto, je bil tisti selfie, ves povit, razbit, pa z znakom nadaljujemo, rock on, torej.
0: Gremo, nič nas ne ustavi.
1: Gremo naprej, nič nas ne ustavi, je pa kar v slabi situaciji, to je včeraj tudi potrdil njegov športni direktor, torej zlomljena oziroma čisto prelomljena ključnica, tudi nalomljeno enovratno oziroma vretence v hrbtenici, še vedno torej posledice pretresa možganov, zato tudi še niso ga operirali, torej čaka njegova ekipa in pa seveda najboljši možni zdravniki, kar jih lahko je bilo mogoče dobiti, torej z njim delajo zdravniki, ki v Barceloni sicer zdravijo padce pri MotoGP, torej ljudje, ki se spoznajo na še večje hitrosti in še močnejše udarce, tako da vse bo v najlepšem redu, ampak čakajo, torej da res ne bi bilo več nobenih, čisto nobenih posledic pretresa možganov, da bi ga lahko operirali res 100% gotovostjo in zanesljivostjo. Potem pa bomo videli, potem pa se začne okrevanje, malce skrbi tole vretence, čeprav ni prišlo do nobenih poškodb do resnega torej zloma, tega pa ta nalomljenost je lahko problematična in pa seveda predvsem, če bi prišlo kdaj do novega paca in tako naprej, se približno si predstavljate. Tako da ne vemo zaenkrat, kaj še z njegovim nadaljevanjem sezone, vemo, da je Vuelte zanj konec teh sanj o zmagi.
0: Še nedosežen.
1: Ja, stvari je imel praktično odobljene, ampak ni samo umevnosti v športu. Enostavno, kolikokrat smo se v tem studiu, če kje, potem smo se v tem studiu veliko krat pogovarjali, ko rečemo, danes pa čisto lahka etapa, oni se bodo malce vozili tam po ravnem. Ljudje božji, voziti se pri tej hitrosti, toliko od naslednjega kolesa, na cesti, v naravi, vsaka etapa je pravzaprav brutalno težka. Tisto potem mi gledamo tiste v klancih z usponi, pa rečemo, to je res težko, ampak zelo težko se je že voziti pravzaprav v katerikoli etapi. Vedno se lahko zgodi kaj takega, tako da bomo videli zdaj svetovno prvenstvo v Montrealu, predvsem evropsko prvenstvo na začetku oktobra v Sloveniji. Težko je karkoli napovedati, je pa zelo pomembno ne forsirati, ne pretiravati, ne iti na glavo, najprej treba biti 100% zdrav, potem se lahko pogovarjamo o čemkoli drugem.
0: Veliko krat vzamemo za samoumevno take šampione, kot je.
1: Ja, mislim, tudi smo se že vsi pogovarjali o tem, da je tudi zmagal to Vuelto, čeprav je bilo še 14 dni do konca, pa vse mogoče, torej pasti take in drugačne, kamni ali kamere ali kaj
0: ne vemo, kaj je bilo še.
1: Ne, v bistvu smo že skoraj sprejeli, da je kamen, ampak zdaj zadnje informacije iz njegove ekipe pravijo, da tega še niso pripravljeni sprejeti in da rabijo torej tudi uradno razlago, da ni šlo vendarle za tako imenovano GoPro kamero. To je tisto, kar nosimo
0: motoristu,
1: kuda je z kakšnega motorista padlo dol, torej ekipa bi vendarle rada uradno razlago, čisto zato, da se kaj podobnega ne bi zgodilo v prihodnje.
0: Ta razbiti predmet mora ležati nekje pod leh.
1: Nekje. Nekje. To, mislim, se tudi kamere so vse povezane, tako da zdaj vprašanje pa je, ali bodo priznali, da imena manjka.
0: Ok, bili smo navajeni, zakleta, ostaja Vuelta za Pogi, a naslednje leto se vrača, verjamem še boljši, če sploh lahko še boljši. Milko, ni pa samo umevna več zmaga naše košarkarske reprezentance in zgodila se je včeraj proti Mađarski.
1: Toliko bolj pomembna, govorili smo, da tisto gostovanje v Franciji je bilo bolj ali manj odpisano. Jaz celo mislim, če bi imeli Luko Dončića v najboljši različici, da proti taki Franciji v Franciji v tem trenutku ne bi imeli realnih možnosti. Je pa bilo zelo pomembno, da je oslabljena Slovenija brez Luke, brez še nekaterih košarkarjev premagala Mađarsko včeraj v Tivoliju tudi pred zelo, zelo spodobno podporo navijačev, gledalcev, skratka, se je kar izkazala košarkarska Slovenija tista na tribunah in tista na parketu. Zelo pomembna zmaga in zdaj, ko bomo šli v naslednjih ciklih naprej, bo mnogo lažje, kajti ostale ekipe ne bodo tako močne. Slovenija mislim, da bo močnejša in morda pa nam uspe torej tisto, kar si vsi želimo, torej svetovno prvenstvo v Katarju z Luko Dončićem.
0: Tako si želimo, tako držimo pesti. Hvala za vse informacije. Jutri komaj čakam, da prideš spet v studio, Milko. Lep dan.
1: Bo se majte, čau.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Ritual Kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
4: Narejen za
5: Kumovo dopoldne.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Evropska komisarka obžaluje odločitev Islandcev na referendumu. Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z EU. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Narejen za vaša ušesa.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Brez tebe ne znam.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Dragi upokojenci, ne pozabite, samo ta ponedeljek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Praznujte z nami 10 let Fontane Piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flir. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piv. Dobimo se pri Fontani.
5: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Gneča v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice pred Postojno proti Kopru ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Zadnji počitniški dan je danes, jutri se začne novo šolsko leto. Zato bomo v nadaljevanju pregledali, kaj vse napovedujejo v novem šolskem letu, kakšne spremembe se obetajo, pa tudi s kakšnimi težavami se srečuje ta vzgoja in izobraževanje. Kadrovske težave v šolstvu so vsako leto večje. Primanjkuje nekaj tisoč učiteljev, je povedal predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič. Še vedno manjka izjemno veliko število vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Po besedah glavnega tajnika SVIZ-a Branimirja Štrukla, najbolj iščejo učitelje matematike, fizike, kemije, biologije in računalništva, v zadnjem obdobju pa še drugih predmetov, tudi razrednega pouka. Šole si po njegovih besedah druga drugi pobirajo učitelje. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V juliju jih je bilo objavljenih skoraj 3400. Lani v celem letu pa je bilo objav nekaj več kot 20700. Številke pa iz leta v leto naraščajo. Pred 5 leti, leta 2021, naprimer, je bilo v celem letu objavljenih oglasov nekaj več kot 13600.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. Cum.
1: Z vami je Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa. V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Uvajanje prenovljenih učnih načrtov se bo jutri začelo v prvem, četrtem in sedmem razredu osnovne šole, razen pri štirih predmetih: geografiji, zgodovini, naravoslovju ter tehniki in tehnologiji, ko se bo začela v šestem in ne v sedmem razredu. V sedmem razredu se bodo ti predmeti izvajali še po trenutno veljavnih učnih načrtih. V šolskem letu 2027-2028 se bo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov nadaljevalo po vertikali in se potem zaključilo v šolskem letu 2029-2030, ko se bosta v devetem razredu uvajala nova učna načrta za predmeta geografija in zgodovina, so pojasnili na Zavodu za šolstvo. Po navedbah zavoda prenovljeni učni načrti in katalogi znanj med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselnost, stopnjevanost in usklajenost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. Podporo učiteljem po besedah zavoda nudijo tudi posebej pripravljena didaktična priporočila. Novosti posameznih učnih načrtov oziroma katalogov znanj so vezane tudi na specifične vsebinske in specialno didaktične kontekste. Pri naravoslovnih predmetih je bila denimo posebna pozornost namenjena vključevanju naravoslovne pismenosti. Večji poudarek je na izkustvenem učenju v bližnjem okolju, na praktičnem, eksperimentalnem delu ter razvijanju učenja z raziskovanjem, so še med drugim našteli na Zavodu za šolstvo.

0: Radio Actual Cum. Cum.
1: Ste na frecvenții Radio Actual Cum.
0: Z vami je Radio Actual Cum.
1: Poslušate Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
2: Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. V noveli je določeno, da lahko šola otroku z znanimi učnimi težavami nudi pomoč takoj znotraj šole, brez čakanja na komisijo in odločbo. Kot je navedla podpredsednica Društva svetovalnih delavcev vzgoji in izobraževanju Tina Rezar, pomoč postaja zakonska obveznost šole, ne le priporočilo. Kot največji izziv v praksi je spostavila premalo svetovalnih delavcev in drugih strokovnjakov, kot so logopedi in defektologi, dolge čakalne dobe pri komisijah za usmerjanje in razkorak med papirnato odločbo ter dejansko razpoložljivimi urami dodatne strokovne pomoči v šoli. Ob tem se zakonska sprememba tudi ni dotaknila najbolj perečih dilem na srednješolskem področju, kjer so zadeve po njeni oceni še vedno precej neurejene. Po pojasnilih Zavoda za šolstvo, novela zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, med drugim na novo opredeljuje skupino otrok z gluho slepoto. Natančneje določa različne vrste pomoči spremljevalca, kot spremljevalec skupine, varuh, negovalec, in omogoča možnost elektronskega načina vložitve zahtevo za obravnavo. Enako velja tudi za vročanje odločb o usmeritvi. Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča. Njihov delež v osnovnih šolah je pred desetletjem znašal 5,75%, zdaj se približuje 9%. Več kot tretjina jih ima primankljaje na posameznih področjih učenja, izstopajo tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v 10 letih z okoli 1000 zraslo na več kot 2500.

0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
1: Radio Aktual Kum.
2: Minister za izobraževanje, znanost in mladino, dr. Borut Rončević, je na 12. konferenci ravnateljic in ravnateljev predstavil ključne usmeritve ministrstva na področju vzgoje in izobraževanja ter novosti pred začetkom novega šolskega leta. Med pomembnejšimi nalogami ministrstva bo krepitev ugleda učiteljskega poklica ter učiteljske avtoritete in avtonomije. Cilj je ustvarjati okolje, v katerem bodo kakovostni in motivirani učitelji pri svojem delu deležni ustreznega zaupanja in spoštovanja. Posebno pozornost bo ministrstvo namenilo tudi kadrovski problematiki v vzgoji in izobraževanju, ki po ministrovih besedah predstavlja eno največjih razvojnih omejitev slovenskega šolstva. Kot je poudaril, želijo ustvariti pogoje, v katerih bodo tudi najboljši ponovno videli učiteljski poklic kot res privlačno karierno izbiro. Pri iskanju rešitev bo treba poleg zaposlovanja novih kadrov razmišljati tudi o novih pristopih k poučevanju ter možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije. Eno od prednostnih nalog ministrstva bo tudi sistematično zmanjševanje administrativnih obremenitev učiteljic, učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Minister je napovedal tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, pri čemer pa poudaril, da ne gre za njuno odpravo.
3: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas proti sonca,

0: Punctual cum? Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Prometne nesreče so med Trebnjem zahod in Bičem v smeri proti Ljubljani ter pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Meritve hitrosti se izvajajo v Bukovško pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Bava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čiljada 2026 na nič 41 30 30 70.
1: Osma mednarodna Čiljada in Golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci in dobrodošli v rubriki Brez okvirjev. Rdeča je barva, ki jo pogosto povezujemo z ljubeznjo, strastjo, nevarnostjo in samozavestjo. Prav zato se je razvil zanimiv stereotip. Človek, ki nosi rdečo, naj bi bil bolj privlačen, samozavesten ali celo bolj zapeljiv. To lahko opazimo tudi v filmih, oglasih in modi, kjer je rdeča pogosto uporabljena takrat, ko želijo poudariti privlačnost nekega lika. Toda, ali ima rdeča barva res takšno moč? Povezava med rdečo in privlačnostjo ni nastala kar tako. Rdeča ima v naravi pomembno vlogo. Pri nekaterih živalih je povezana s telesnimi spremembami, dominantnostjo ali razmnoževanjem. Raziskovalci zato domnevajo, da lahko pri ljudeh rdeča prav tako sproži določene psihološke odzive. V različnih kulturah pa ima lahko barva tudi drugačne pomene, zato ni mogoče reči, da jo vsi ljudje doživljajo enako. Znanstveniki so povezavo med rdečo in privlačnostjo večkrat preizkusili. Ena raziskava je pokazala, da so moški ženske oblečene v rdečo v povprečju ocenili kot nekoliko bolj privlačne. Pri ženskah, ki so ocenjevale moške, je bil učinek manjši. Pomembno pa je, da raziskovalci niso ugotovili, da bi rdeča avtomatsko naredila človeka privlačnega. Učinek je bil razmeroma majhen in se ni razlikoval glede na okoliščine. To pomeni, da lahko rdeča vpliva na naš prvi vtis, vendar ne določa, kako privlačen je nekdo v resnici. Na našo predstavo vplivajo tudi obraz, vedenje, govorica telesa, osebnost, stil oblačenja in številni drugi dejavniki. Zanimiv primer prihaja tudi iz televizijske oddaje First Dates oziroma Prvi zmenki, kjer so raziskovalci analizirali 546 udeležencev in ugotovili, da so ljudje na zmenkih pogosteje nosili rdeča in črna oblačila kot pri drugih priložnostih. To lahko pomeni, da tudi sami verjamemo, da nam določene barve pomagajo ustvariti bolj privlačen videz. Torej, ali rdeča oblačila pomenijo, da je nekdo bolj privlačen? Ne nujno. Rdeča lahko vpliva na našo pozornost in prvi vtis, vendar iz barve oblačil ne moremo določiti človekove privlačnosti, osebnosti ali samozavesti. Stereotip je torej nastal iz kombinacije naravnih asociacij, kulturnih pomenov, mode in vpliva medijev. Rdeča je lahko opazna in učinkovita barva, ni pa čarobni recept za privlačnost. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev, ki sva jo za vas pripravila Anja Bričko in Rok Zupan. Lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Pomoćno združenje Rdječega križa Laško Radečen, krajevna organizacija Rdječega križa Radeče vas uljudno vabita na krvodajalsko akcijo u četrtek 3. septembra med pol 8 in pol 11 uro u domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki nameravaju darovati krvi, prosijo da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7 in 15 uro na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 2. septembra od 8 do 10 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Kolodvor Zagorje, izvod Savska cesta.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
4: Novo na aktualu.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Stevanović po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Znana bo avgustovska inflacija. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Kot je še dejal, je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. ZDA so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Slovenski as Primož Roglič je bil na včerajšnji 9. etapi kolesarske dirke po Španiji 3. Za zmagovalcem je zaostal 12 sekund in obdržal 2. mesto v skupnem seštevku. Danes je na Vuelti prvi prost dan, nato se bo dirka jutri nadaljevala z razgibano 10. etapo dolgo skoraj 185 km. Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
5: Radio Aktual Kum.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
11: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
11: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga.
14: Knjižni detektivi.
13: Ime knjige.
15: V sibirskih gozdovih.
13: Ime avtorja.
15: Sylvain Tesson.
13: Leto nastanka.
15: 2023.
13: Zvrst.
15: Spomini.
13: Ime glavnega junaka.
15: Sylvain.
13: Zaplet.
15: Februarja 2010 Sylvain Tesson pristane v koči ob zahodnem robu Bajkalskega jezera. Zunaj je minus 35 stopinj. Dobro založen s hrano in knjigami se odloči tu preživeti pol leta in ugotoviti, kako je biti sam. Zanima ga, ali lahko sam sebe sploh prenese. Kmalu ugotovi, da so mu družba sonca, lune, oblakov, jezera, oklenjenega v led, živali in mogočnih gozdov pri srcu. Se skozi sicer ni sam, čeprav je do prve vasi več kot 100 kilometrov, saj k njemu pridejo na obisk sosednji čuvaji parka, ki živijo v kočah, oddaljenih približno 40 kilometrov. Njihova družba, čeravno so bolj molčeči, dobro dene. Prav tako šilce ruske vodke in cigara, katere von se razširja po mali koči, ki ima samo en prostor, dve okni. Od sodobne tehnologije pa si je Sylvain uredil sončne panele, ki polnijo njegov satelitski telefon in računalnik. Vsak dan napiše nekaj vrstico doživetih tistega dne. O pohodih, o barvah jezera in neba, živalih, ki jih srečuje, o snegu in dežju in ledu, ki se na pomlad začne topiti in katerega lomljenje spremljajo glasni poki.
13: Zanimivost!
15: Sylvain Tesson ima danes 54 let. Rodil se je namreč leta 1972 in že od mladosti potuje v različne dele sveta. Opisuje svoje poti in doživetja, s knjižnimi izdajami pa se tudi preživlja. Diplomiral je iz geografije in magistriral iz geopolitike. Prav gotovo ste že slišali za knjigi Snežni leopard in Po črnih poteh ali pa za zadnjo, ki navdušuje slovenske bralce, Poletje s Homerjem. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, kar nekajkrat so njegove dogodivščine pristale tudi na filmskih platnih ali televizijskih ekranih. Na svojih ekspedicijah je raziskal tudi Islandijo, jamske sisteme na Borneu, prečil je Himalajo. Večkrat se je podal skozi azijske stepe. V Šamoniju je ob plezanju na stavbe padel, posledice ima še danes, saj je njegova desna polovica obraza ostala paralizirana. Se je pa po tem dogodku odločil prehoditi Francijo.
13: Priporočilo.
15: Čeprav mnogi kritiki smatrajo Tessona za reakcionarnega, nazadnjaškega oziroma prevelikega tradicionalista, se mnogi bralci navdušujejo nad njegovimi knjigami in pohodniškimi, tudi preživetvenimi podvigi. Kot zapiše prevajalka Mojca Schlamberger-Brezar v Sprednji besedi, se lahko z njim in njegovimi načeli ter z razlagami sveta strinjamo, ali pa tudi ne. Zagotovo je poseben človek, pohodnik, alpinist, tudi esejist. Vsaka od knjig je posebno filozofsko doživetje, polno humorja tudi na lasten račun. Danes je zadnji ponedeljek v avgustu. Jesen se nezadržno bliža. Morda vas branje Tessona navdihne za krajše ali daljše potovanje po svetu. Vsekakor pa tudi po svoji notranjosti v hladnejšem letnem času, ko se planet vsaj malo ustavi. Z vami sem bila Simona Solina. S knjižnimi detektivi pa se ponovno slišimo v septembru.
13: Ime avtorja.
15: Sylvain Tesson.
13: Ime knjige.
15: V sibirskih gozdovih.
14: Knjižni detektivi.
13: Knjižni detektivi na Radiu Aktual Kum.
16: S kumom na Čilijado.
17: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
16: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Ritual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Ekstraform, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraform.si.
2: Čokoladni, sadni ali vanilijev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Spar Zagorje.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
3: Prometne nesreče so med Trebnjem zahod in Bičem v smeri proti Ljubljani ter pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas med Trebnjem zahod in Bičem. Promet poteka po odstavnem pasu. Zaprt je prehitevalni pas pred prehodom Šentil. Meritve hitrosti se izvajajo v Bukovšku pri Brežicah. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Politeje lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
4: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
3: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
4: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
3: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
4: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
3: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
4: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
3: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
4: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
3: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
4: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
3: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8 8 8 8. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8 8 8 8. Smo kmalu spet skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Virtual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Prometna nesreča je med Trebnjem zahod in Bičem v smeri Ljubljane. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Minister Rončević, prvi šolski dan, tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Aretirali kapitana in člane posadke prevrnjenega plovila ob severnem Cipru. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel poslanici. Oblasti severnega Cipra so včeraj aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalo po izpljutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešanih. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje na meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.
2: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?

0: Aktual Kum.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Prometna nesreča je med Trebnjem zahod in Bičem v smeri proti Ljubljani, zaprta sta prehitevalni in vozni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes, kmalu slišite kaj več o delu redarjev, o kuharsko-tekmovalni in začinjeni nedelji ter zapori mostu, ki vpliva na spremembe pri prevozih z avtobusom. Več v nadaljevanju seveda pa bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: Cum danes? Danes.
1: Zaradi gradnje krožišča in rekonstrukcije mostu čez Savo je zaprt Zagorski most in v času popolne zapore je obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Šklendrovec-Trbovlje-Bevško-Zagorje in obratno. Zapora mostu čez Savo je podaljšana do 20. septembra do 19. ure. Ob tem do tega datuma velja spremenjen režim, torej začasni vozni red avtobusov na relacijah iz Podkuma do Zagorja ter od Zagorja proti Litiji in obratno. Gre za 5 zgodnih jutranjih prevozov in 3 popoldanske. Potniki na relaciji Zagorje ob Savi Trbovlje bodo v času zapore lahko uporabljali lokalne avtobusne povezave iz Hrastnika in Trbovelj, Zagorje ob Savi Litija železniška postaja, se pa v tem času do 20. septembra tudi na relaciji Zagorje ob Savi Litija železniška postaja spremeni čas odhoda in sicer se odhod ob 7.25 zjutraj Zagorje ob Savi prestavi na 7.15.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Loka pri Zidanem mostu bo tudi letos gostila najbolj pekočo prireditev daleč naokoli. Na že 8. čiljadi, to nedeljo 6. septembra, v Čili klubu Račica obljubljajo dan poln dobre hrane, pekočih izzivov, zabave in odličnega vzdušja. Poleg tekmovanja v uživanju pekočih čilijev in tradicionalne golažjade obiskovalce od 10. dalje čakajo še stojnice z izdelki iz Čilija, bo zabavni spremljevalni program in živa glasba. Kako je s tekmovanjem, kdo se lahko pomeri v kuhanju najboljšega golaža, pa Aleš Kocman iz Čili kluba Račica.
2: Prijave za golažijado so odprte vključno do 1. septembra. Prijaviti se lahko vsi, mislim, ekipe, no, saj dva najbolj v eni ekip, ne. Kuha se standardno, se pravi kotel, plinski grilc, mi damo meso in pa čebulo, tekmovalci pa svoje začimbe in skrivne sestavine dajo pač v golež noter, ne. Ocenjevali ga bojo trije kuhari, kuda ja, če so še kakšni interesenti, ni problema, lahko se še prijavijo na naši spletni strani oziroma Facebook strani ali pa na, kaj direktno na mail cili.klub.racica@gmail.com. Vse ostale informacije, kar se tiče golažjade, bodo pa ekipe prijele v povratnem mailu, ko se bodo prijavili.

0: informativni Cum danes. Vsak ponedeljek na radiju Aktual.com.
1: Jutri bodo po poletnih počitnicah v šolske klopi sedli osnovnošolci in srednješolci. V preteklih dneh je že bilo veliko priprav, od tistih v samih šolah do pregledovanja šolskih poti, urejanja in barvanja talnih označb in priprav na prve šolske dni. V Zasavju bo 312 vrtičkarjev od jutri dalje zamenjalo igranje za učenje. Več o prvem šolskem dnevu v naših osnovnih in srednjih šolah pa še jutri po 12. uri v Kumovi perspektivi. Vsem šolarjem želimo danes še krasen zadnji počitniški dan, jutri pa veselo nazaj med sošolke in sošolce. Za vse voznike pa le še opomnik, da jutri v okolici šol in tudi vrtcev res vozijo še bolj previdno, no pa ne le jutri, naj to velja vsak dan. Preverimo še, kako bo z merjenjem hitrosti v tem tednu. Redarska služba Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje bo jutri 1. septembra meritve hitrosti izvajala na območju občine Litija. V sredo bodo na prehitre voznike pozorni na območju občin Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani, v četrtek bodo radari na območju občine Trebnje in v petek bodo z radari nadzorovali hitrost vožnje na območju občine Šentrupert. Varno in po omejitvah na poti.

0: Danes.
1: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je prejšnji četrtek ob druženju s Kuškom zaključila pravljične četrtke v dnevni sobi knjižnice v sklopu Poletja v knjižnici. S septembrom se vračajo nazaj ustaljen urnik, že vnaprej pa bralce obveščajo, da bosta osrednja knjižnica in enota Dom Svobode naslednji torek zaprti zaradi srečanja Društva bibliotekarjev. Tudi knjižničarji v knjižnici Mileta Klopčiča Zagorje in enotah Kisovec ter Izlake bodo naslednji torek na srečanju članov Društva bibliotekarjev Celje. Knjižnice bodo zaprte in ta dan ne bo izposoje. Vrata knjižnic bodo po urniku spet normalno odprta v sredo.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Zaradi izvedbe strokovnega letnega srečanja članov Društva bibliotekarjev Celje bo naslednji torek prav tako zaprta knjižnica Antona Soreta Hrastnik. Ta teden, v četrtek ob 18. pa knjižnica v sodelovanju z Društvom Rast Zmajeva luknja in Društvom za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnik pripravlja predstavitev knjige Podobe od kdo ve že kdaj, avtorja Petra Goleta, nekdanjega zaposlenega v rudniku Trbovlje Hrastnik. Knjiga skozi spomine, zgodbe in podobe oživlja bogato delavsko in rudarsko dediščino Hrastnika ter širšega Zasavja. Avtor bo spregovoril o življenju in delu rudarjev, pomenu ohranjanja industrijske dediščine ter vrednotah, ki so se oblikovale ob zahtevnem in nevarnem delu v rudniku. To je bil Kum danes. Želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Čokoladni, sadni ali vanilijev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Prometne nesreče so na Dolenjski cesti proti Ljubljani med Trebnjem in Bičem so posledice že odstranili. Semaforji ne delujejo v Mariboru, v Melju pri križišču za hitro cesto. Novo šolsko leto je tik pred vrati, zato bodite posebej pozorni na otroke ob cestah in pločnikih, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

leto je tik pred vrati, zato bodite posebej pozorni na otroke ob cestah in pločnikih. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Skumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vas uljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 3. septembra med 12:30 in 11:00 v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7:00 in 15:00 na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Acum știri în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarević in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Magnetno-resonančni sistem v splošni bolnišnici Trbovlje izjemnega pomena za regijo. Trboveljski letni bazen odprt še ta teden. Popoldne bo sončno. V splošni bolnišnici Trbovlje so v petek uradno predali namenu nov aparat za preiskave z magnetno resonanco in uradno odprli prenovljeno kuhinjo, ki sicer obratuje že 2 meseca. Ob odprtju je direktor bolnišnice magister Marjan Podgoršek povedal.
2: Bi rad res izrazil veliko zadovoljstvo in tudi srečo ob tem dogodku. Tu sta sicer združena dva takšna. Prvi je bil kuhinja, kuhinja je bila neustrezna in tudi kanalizacijski sistem pod njo, kot vam je predvidevan dobro znano, je bil neustrezen, ker je stavba zelo stara in je bilo potrebno potem prenoviti v sklopu vsega tudi tisto, zato je bila prenova precej bolj kompleksna. Druga takšna investicija je naprava za diagnozo z magnetno resonanco. To je bil dolgoletna želja te regije tudi. V lanskem letu je potem prišla priložnost, da je bil evropski program, ki je lahko namenil sredstva za to napravo in sodelovanju z Unkizom, dost uspešni in smo tudi pristopili k temu, poleg nekaterih drugih bolnišnic iz vzhodne Slovenije in je investicija z današnjim dnem tudi uspešno zaključena. Tokom meseca avgusta že poskusno deluje nekaj dni, tako da je bilo že, to je del tudi protokola, seveda samega podjetja Siemens, ki na tak način vsako napravo tudi preizkusi. Magnet je 1,5 Tesle, je med Siemensovimi aparati 1,5 Tesla, moram reči, verjetno najsodobnejša serija, ima tudi zelo močna diagnostična orodja. Na začetku predvidevamo, da bomo delali v eni izmeni, v sedanjih časih je, kot veste, tudi to, kar izziv, ampak smo uspeli zagotoviti izvajalce za eno izmeno, poskusili bomo pa čim prej in čim hitrej delovanje razširi, da bi potem delovali v 2 izmenah, ker mislim, da je tudi potencial in potrebe regije takšne, da je to smiselno in potrebno.
1: Petkovega dogodka se je udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za zdravje Teja Košir, ki je dejala, da boste investiciji pripomogli k zagotavljanju kakovostne in dostopne zdravstvene oskrbe ter spodbudnega delovnega okolja za zdravstvene delavce.
3: Nova naprava za magnetno resonanco bo omogočala hitrejšo obravnavo pacijentov, krajše čakalne dobe in bolj natančno diagnostiko. Nakup je sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini dobrih 1,6 milijonov evrov, državni proračun pa zagotavlja še dodatnih 15% vrednosti investicije. Gre za enega od 4 novih aparatov, ki jih bolnišnica prejema v okviru projekta Medicinska oprema za bolnišnice, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Enako pomembno pa je tudi nova bolnišnična kuhinja. Čeprav je morda medijsko manj izpostavljena od medicinske opreme, ima zelo pomembno vlogo pri celotni obravnavi pacijentov. Kakovostna prehrana je pomemben del zdravljenja, okrevanja pacijentov, sodobni delovni pogoji pa zaposlenim omogočajo učinkovitejšo delo. Veseli me, da je Ministrstvo za zdravje k celostni prenovi prispevalo dobrih 1,7 milijona evrov. Od vseh investicij pa ne smemo pozabiti, da so v središču zdravstvenega sistema vedno ljudje, pacijenti, ki potrebujejo kakovostno oskrbo, na vse zadnje zdravstveni delavci. Tokrat bojo dobili za svoje delo malo bolj ustrezne pogoje.
1: Z današnjim dnem se na Trboveljskem letnem bazenu končuje poletna sezona z odpiralnim časom od 9. zjutraj do 9. ure zvečer. Na Zavodu za mladino, šport in turizem, ki upravlja z objektom, so se odzvali na kritike občanov o popolnem zaprtju z današnjim dnem, saj bazen poleg počitnikarjev obiskujejo tudi odrasli oziroma starejši. Trboveljski bazen bo tako odprt še ta teden, do petka med 14. in 19. uro. In še ena spodbudna iz Trbovelj. V septembru bodo znova vzpostavili avtobusno linijo Teresa. Avtobus bo sicer vozil le ob sobotah in sicer že na znani trasi Dom upokojencev, splošna bolnišnica Trbovlje, Delavski dom, Trg revolucije, Kupola, Polaj, Keršičeva in Neža. Vsa postajališča bodo do sobote 5. septembra tudi označena. Vozni red je objavljen na spletni strani občine Trbovlje. Občina Hrastnik do 18. septembra zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja. Tokrat gre za hišno številko 16. Stanovanje je veliko 63,5 kvadratnih metrov, skupaj z balkonom, nerazporejenim prostorom in kletjo pa je skupna površina 72,9 kvadratnega metra, kar na občini ocenjujejo na 122 tisoč 500 evrov brez davka. Zainteresirani morajo do 18. septembra plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Odpiranje ponud pa bo 22. septembra.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z najvišjimi temperaturami okoli 30 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, potem se bo čez dan delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo okrog 17 stopinj, dnevne pa okoli 29.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual KUM.
6: Z vami je Radio Aktual KUM. Narejen za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
14: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Čokoladni, sadni ali vanilijev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Spar Zagorje.
4: Praznujte z nami 10 let Fontane Piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flir. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piv. Dobimo se pri Fontani.
5: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
6: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
5: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
7: Vroče poletje?
8: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
7: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
8: Vse na enem mestu, v Tački.
7: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
10: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad? Sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
11: Kulturni center Laško vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono. Uživali boste lahko v pestri ponudbi gledališkega, koncertnega, narodno-zabavnega in klasičnega abonmaja. Vpis, rezervacije in podaljševanje poteka na Ticu Laško vse do 21. septembra. Vabljeni po kulturni utrip z njihovega odra.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
1: Na poti proti Ljubljani so daljše kolone od Biča do Ivančne Gorice. Proti Kopru se vožnje upočasni med Uncem in Postojno. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami je počasneje proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Novo na aktualu.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Gorje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
3: Na poti proti Ljubljani so daljše kolone od Biča do Ivančne Gorice. Proti Kopru se vožnje upočasni med Uncem in Postojno. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami je počasneje proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: specialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, še malo pa bodo šolarji spet prestopili šolski prag, začenja se namreč novo šolsko leto. Jaz pa ob tej priložnosti lepo pozdravljam gospoda Boga Steklasa, predsednika AMD iz Lake, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Danes bova spregovorila o prvem šolskem dnevu, pa najprej, na kaj bi ob tej priložnosti opozorili voznike in druge udeležence v prometu.
2: Ja, konec je dopustov, konec je počitnic in 1. septembra pride na cesto 190 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč srednješolcev. Se pravi, to je neka nova situacija. Ti še niso ujeli dnevni ritem in možnost ljubih situacij v prometu je kar velika. Zato je potrebna velika previdnost in tukaj na svet voznikom potrebno je zmanjšati hitrost, upoštevati omejitve, ne uporabljajte mobilnih telefonov med vožnjo in predvsem bodite pozorni na nepredvidljive reakcije najmlajših.
1: Tudi letos pripravljate preventivno akcijo še 365 dni. Kakšen je njen glavni namen in kaj se bo 1. septembra dogajalo na Izlakah?
2: Res je, že 11 leto zaporedoma gostimo maskoti Avtomoto zveze Slovenije, namreč gre za preventivno akcijo Avtomoto zveze Slovenije, izvajalci pa smo vsi udeleženci v prometu. Maskoti Anja in Marko bosta 1. 9. med 10. in 10.45 uro na Izlakah. Njuno sporočilo preprosto, saj želimo šolarjem omogočiti varno pot v šolo in domov in ker so otroci najranljivejša skupina v prometu, moramo na njih paziti čez celo leto. Se pravi, akcija se izvaja vse dni v letu in za vse starostne skupine.
1: Prostovoljci AMD iz Lake pa bodo seveda tudi letos pomagali pri varnem prečkanju cest. Kako bo njihovo delo potekalo, pa ne nazadnje, zakaj je tako pomembna njihova prisotnost?
2: Prostovoljci društva bodo delali na Izlakah, Mlinšah, potem v Orehovici in Povšini. Oblečeni so v osevne jopiče in imajo tudi kape, da so hitro opazni. Večinoma smo prisotni na krajih, kjer je večja koncentracija šolarjev, se pravi prehodi pešcev čez cesto, potem avtobusna postajališča v bližini šole in še nekaj je pomembno, prostovoljec ne ureja prometa, on samo pomaga, če je potrebno šolarju, če je, se pravi, se ne znajde kakorkoli neljuba situacija ali pa če je promet pregost, pa potem mu pomaga z dvignjeno roko, gre sta skupaj čez cesto. To je njegova funkcija. V bistvu, ne se pa več, so tudi prisotni policisti, pa so iz društva upokojencev, tako da mislim, da bomo se trudili po najboljših močeh, da jim zagotovimo varno pot v šolo in domov.
1: Boste pa bodočim prvošolcem razdelili tudi odsevne paketke. Poraba teh odsevnih paketkov je pomembna. Zakaj? Zlasti predvsem v teh jesenskih in zimskih mesecih, verjetno, ko se hitreje zvečeri, hitreje pade mrak.
2: Res je, krajši dnevi, slabo vreme, potem še temna oblačila, ki jih ponovadi imamo v jesenskem času in vozniki nas teže opazijo. Če si je človek oziroma oseba prvošolec, da pravljam temna oblačila, in ga voznik opazi šele na 26 do 26 metrov daleč. Če pa ima kakršenkoli odsevni element, se pravi odsevnik, kresničko, lučko, potem je to bistveno bolj varno, saj ga voznik opazijo do 135 metrov daleč. Odsevni paket, ki je Avtomoto zveze Slovenije, je kot darilo in je naložba v večjo varnost. Otrokom in šolarjem kupte svetla oblačila, oblečte jih v take stvari, ki imajo šite odsevne trakove, in enako velja pa tudi za starejše, namreč bistveno bolj varni bomo in boste v prometu. Dobra je tudi kakšna manjša lučka, ki v bistvu bo utripala ali pa bo označevala vas ob cesti, tako da poskrbite za lastno varnost.
1: Tako, toliko nekaj napotkov ob začetku šolskega leta, mogoče čisto za zaključek en stavek, varno in predvsem strpno verjetno prvi šolski dan.
2: Seveda, v bistvu vsi bomo v enaki situaciji, vsi smo v prvem šolskem dnevu na podobnih poteh, istih poteh in ker je frekvenca dosti večja, bodimo pozorni, umirimo se, bodimo zbrani, upoštevajmo prometne predpise, predvsem pa vsem šolarjem želimo lep in uspešen začetek šole in varno pot v šolo in domov, vsem voznikom pa tudi varno vožnjo.
1: Hvala lepa za vse te informacije in srečno.
2: Hvala.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual KUM.

0: kumom na čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Del krajanov Letuša boj za obstanek nadaljuje na sodišču. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Prebivalci Letuša, ki nasprotujejo preselitvi zaradi poplavne ogroženosti, so znova vložili tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je za STA povedal, da zaselitev ni pravne podlage in da bi bilo mogoče območje zaščititi s protipoplavnimi ukrepi. Država ustraja, da je preselitev dolgoročno najprimernejša rešitev. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ljudi pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za 1 uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
11: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Aktual KUM.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
5: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
6: Čokoladni, sadni ali vanilijev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
7: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Tim.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj.
12: Na Dolenjski avtocesti je povečan promet proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na Primorski avtocesti je promet upočasnjen v obe smeri med Uncem in Postojno ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Predstavljajte si, da bi zdravnik lahko utišal gen, ki povzroča težave, ne da bi ga izrezal ali spreminjal njegovo DNK. Gen bi preprosto ugasnil. Pozdravljeni, poslušate oddajo Na robu znanega, v vaši družbi sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo o epigenetskem oziroma epigenomskem urejanju. Nisem genetik in seveda nisem raziskovalec, govorim pa o dejanskih raziskavah, objavljenih v znanstvenih revijah. Genom si lahko predstavljamo kot knjigo navodil, zapisano z DNK, epigenom pa kot sistemom oznak, ki določa, katera poglavja celica bere in katera ne. Ena najbolj znanih takšnih oznak je metilacija DNK, ki lahko pomaga gen utišati. Zato je boljša primerjava kot stikalo za luč regulator svetlosti. Aktivnost gena lahko povečujemo ali zmanjšujemo. Klasični CRISPR-Cas9 pogosto opisujemo kot molekularne škarje, ki DNK prerežejo. Raziskovalci pa uporabljajo tudi deaktivirano različico DCas9, ki zna najti določeno mesto v genomu, DNK pa ne prereže. Na njo lahko pritrdijo molekule, ki na izbranem mestu spreminjajo epigenetske oznake. Sistem tako ne spreminja besedila gena, ampak način, kako se ta uporablja. In leta 2021 so raziskovalci v reviji Cell predstavili sistem CRISPR-OF in pokazali, da lahko izbrane gene epigenetsko utišajo. Nekateri geni so ostali utišani tudi potem, ko so sistem iz celice odstranili. In to pomeni, da bi lahko molekularno orodje delovalo le kratek čas, učinek pa bi ostal. In tu pridemo do ključnega vprašanja, če znamo gen izključiti brez spreminjanja njegove DNK, bi lahko tako nekoč zdravili tudi bolezni. O konkretnih poskusih se pogovarjamo že v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Danes govorimo o epigenetskem urejanju, o možnosti, da spremenimo delovanje gena, ne da bi pri tem spreminjali njegov DNK zapis. Eden najbolj zanimivih primerov prihaja iz raziskav holesterola. Gen PCSK9 sodeluje pri uravnavanju LDL oziroma slabega holesterola, zato je postal zanimiva tarča za epigenetske urednike. Leta 2024 so raziskovalci pri miših pokazali, da lahko PCSK9 dolgotrajno utišajo brez rezanja DNK. In leta 2025 so v Nature Medicine objavili še močnejše rezultate. Pri miših, ki so nosile človeški gen PCSK9, je ena terapija zmanjšala njegovo količino za več kot 98%, učinek pa je trajal najmanj eno leto. In ko so se mišja jetra po posegu regenerirala, je gen ostal utišan. Pri makakih se je količina proteina PCSK9 zmanjšala približno za 90%, LDL, holesterol pa približno za 70%. To še ni dokaz, da bi enako varno delovalo pri človeku, je pa zelo močan predklinični rezultat. Raziskovalci so pri miših pokazali tudi, da lahko že utišan gen z drugim epigenetskim orodjem ponovno aktivirajo. In holesterol ni edina tarča. Leta 2024 so sistemom CHARM pri miših utišali gen, povezan s prionskimi boleznimi, druga raziskava pa je pri mišjem modelu Angelmanovega sindroma poskušala ponovno aktivirati očetovo kopijo gena UBE3A. Imamo torej več zelo različnih smeri, zmanjševanje holesterola, utišanje škodljivih genov in prebujanje genov, ki že obstajajo, a so izključeni. Toda pomemben drobni tisk ostaja, miš ni človek in laboratorijski rezultat še ne pomeni nujno zdravila. Kljub temu pa je epigenetsko urejanje že prišlo tudi v prve klinične raziskave na ljudeh. In tam nadaljujemo zadnji del oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Danes raziskujemo idejo, da bolezni nekoč ne bi zdravili samo s spreminjanjem genov, ampak tudi s spreminjanjem njihovih stikal. Leta 2026 o tem ne govorimo več samo pri miših. Ena prvih terapij, ki je prišla v klinično raziskavo, se imenuje EPI-321 in jo razvijajo za fasijo skapulohumeralno mišično distrofijo oziroma FSHD. Pri tej bolezni ima pomembno vlogo gen DUX4, EPI-321 pa ga želi utišati s CRISPR sistemom, ki DNK ne reže. Prva raziskava vključuje 12 ljudi in je namenjena predvsem preverjanju varnosti. Letošnje poletje pa je podjetje EpiCRISPR objavilo prve umestne rezultate in pri prvih treh bolnikih poročajo o povečanju puste mišične mase. To je zanimivo, vendar še ni dokaz učinkovitosti, saj gre za zelo majhen vzorec in zgodnje podatke podjetja, ki terapijo razvija. Pomembno pa je, da se epigenetsko urejanje danes že preizkuša v človeškem telesu. Drugi klinični program, TUNE 401, je namenjen kroničnemu hepatitisu B in poskuša epigenetsko utišati virusno DNK v jetrnih celicah. Podjetje TUNE Therapeutics je letos poročalo o zmanjšanju več označevalcev aktivnosti virusa, pri nekaterih sodelujočih pa naj bi bil učinek merljiv še več kot leto dni po terapiji. Tudi tukaj gre za zgodnje rezultate, zato bodo potrebne večje in daljše raziskave. Glavna vprašanja ostajajo varnost, natančnost in trajanje učinka. Kako zagotoviti, da urednik doseže samo želene gene in kako zanesljivo lahko spremembo pozneje tudi razveljavimo, epigenetsko urejanje torej ni medicina brez tveganja, njegova velika prednost pa je, da ne spreminja samega zapisa DNK, ampak način, kako se ta zapis uporablja. Pri klasičnem genskem urejanju spreminjamo besedilo genetske knjige, pri epigenetskem pa navodila, kako naj se ta knjiga bere. Morda bomo pri nekaterih boleznih nekoč ugotovili, da gena ni potrebno popraviti, ampak ga samo utišati, prebuditi ali zmanjšati njegovo aktivnost. In če bo raziskovalcem uspelo dokazati, da lahko to naredimo natančno, dolgotrajno in varno, utegne epigenetsko urejanje postati pomembna nova smer genske medicine. Za zdaj pa ostajamo na meji med tem, kar medicina že preizkuša danes in tem, kar bo morda znala zdraviti jutri. Poslušali ste oddajo Na robu znanega, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
4: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
5: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo poje najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
6: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo lahko ponekod še rahlo deževalo. Najvišje temperature bodo do 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Kumovo dopoledne.
1: Jure Brkljača pa Sanela. O, src, kak je naša Sanela počne. No, v glavnem tom, sam preveril. Zadnji počitniški dan, en lep dober dan.
2: Dobar dan.
1: Ja.
2: Molerija, se kje veselite svoje prve ustave, ko je to doma? Bundi ja.
3: Jaz mislim, da bomo prav prišel tretji člen, v Sloveniji ima oblast ljudstvo.
2: Ja, ja, daj ja. Pa kdaj se nam res v šoli zdel, da imamo dejansko učenci vse niti v rokah, ne? Da imamo mi oblast, ne, rodine?
3: Jaz se spomenem.
2: Svaka smo kaj ušpičala, ne, da.
4: Nazaj v šolo.
5: Na aktualu.
1: Ja, dragi aktualok, aktualovci, da boste starši vsaj mečkem bolj brez skrbi, zavarovalnica Sava z nezgodnim zavarovanjem otrok pa šolske mladine poskrbi, da je vaš mulc vsaj, kadar ne govori, ampak dela kakšne druge stvari, na vsakem koraku 24 ur na dan lepo zavarovan.
2: Tako da.
1: Zato odpre pa ste sami.
2: Ja, nekaj malega vsej nušpičjo, okay. Njih tok, da bo zabavno. Pa da se bomo lepo nasmejali na račun nekoga. Točno tako, kot ste vi to počela, ne?
3: Ja, tako. Že en teden zbiramo vaše lumparje, kaj ste ušpičali v šoli, pa mnogi ste zato danes po XY letih ste upravičujete za svoje te potegavščine.
1: Še danes imate čas, da nam javite svojo zgodbo. Kaj ste kaj presmuknega naredili, se zato smejali, mogoče dobilo pomin, v kor, kaj pa dovedel, kva vse. Na koncu je bilo po bistvu čisto vse okej. Okay. 0-4-1-30-40-50, pokličite, povejte, ne so samo še so sploh
5: otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, so vladi učitali udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku Blejskega strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši učitajo vele izdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev, je dejala Sanja Fidler iz protestne ljudske skupščine. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom. V socialnih demokratih in levici so ob postopkih proti prvaku svobode Robertu Golobu izpostavili, da morajo vsi organi opraviti svoje delo brez političnih pritiskov. Zato se do postopka ne želijo opredeljevati, v SD pa pričakujejo, da bo Golob z organi pregona sodeloval. Kot je potrdil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretni očitki pa niso znani. Govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodi si v torek, bodi si v sredo. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je potrdil, da prvotni načrt posega zapletajo posledice hudega pretresa možganov. Lep dan vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Sa.
6: Oj, vidim, mar prosim, laži me, laži nas.
7: Ne bomo, vse bomo
6: prosim. Ne, se vem, ti si vzela sam, da je šola.
7: Ja, pa znana potem, da vedno vse prosnici povem.
6: Drugače, sama sebi si zaradi tega doskrat v škodo, ja.
7: Čez dan bo sončno, danes popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo na severu kakšno ploho oziroma nevihto, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature imamo v vrhuncu 32 oziroma na jugovzhodu države celo do 34 stopinj, no po noči pa bo spremenljivo do pretežno oblačno in v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18 na obali do 22, čez dan pa potem, ko se bo delno razjasnilo od 24 do 29, na obali celo do 31 stopinj.
4: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
8: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
4: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Lušen, da smo skupaj tudi v vseh možnih situacijah, a ni resno, vsaj to. Previdno pa, zato ker imamo malo težav na prehitevalnem pasu primorske avtoceste, en avto je crknul v smeri Ljubljane, malo za priključkom Unos in Unos, ja, no, še to, to ni ena firma, ni važno, priključek Unec, vozilo v okvari, zastoj, res previdno, nočemo, da pride do še kakšnega naleta, že to je dost. Pa tudi previdno, zaradi tovornega vozila v okvari, obstala je v Šempetru v Savinski dolini, pred krožnim križiščem pri avtocesti nastal je zastoj v vse možne smeri, sporočate se do tega krožišča, če je le možno, najbolj sploh ne it, se pravi se ga ogant, kolikor se le da. Zastoje imamo, seveda, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Piča do Ivančne, Primorska v obe smeri med Duncem in Postojno in na več mestih od Dunca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses na južni od Barja proti Kozarjam v Bakrat in naprej potem Primorska avtocesta vse stoji do Vrhnike. Na cesti Logatec Vrhnika je zastoj, tam promet poteka malo pred Vrhniko, še dodatno ovirano po nesreči, ki se je zgodila, tako da res cesta Logatec Vrhnika bo še nekaj časa imela kar gnečo po nesreči in že koliko zaradi zastojev. Kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in na radarsko v Črnečah pri Dravogradu, pri gasilskem domu, imamo pa novo šolsko leto tukaj, od jutri naprej pa ob cestah in na pločnikih spet otroci, spet šolari, tako da paste na vse njih, na nas, nase in predvsem vsak dan, ne sem jutri. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: ritualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll.
1: Žana Rudi Putis
2: pozvani.
1: Nač, gremo kar proti glasbenem dvoboju, ta je, ker je to zadnje popoldne poletnih počitnic, pravzaprav glihano tako slavje tega dneva.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: To ste slišali, kjer osmer Gržanči. Danes gremo s kom v šolo, Žana?
2: Ja, vračamo se v šolske čase s pevcem, ki je končal drugače umetniško šolo. Čisto vse je okej, človek bi mislil, jaz seveda glasbenik, ne, note, diplomiral,
1: magistriral. Ko bi lahko drugače, ne, v zmoti.
2: Ampak ne. On se je izučil z rokami, ne z glasom. On je diplomiral smer kiparstvo.
1: Zdaj vem, kva Žana ima pred očmi prizor iz filma Duh.
2: Absolutno.
1: In Rudi, da bi lo gleda. Ja, to sem dal 80.
2: Čakaj, Rudi, da ti razložim. Zelo je tako
1: je. Pone spredaj,
2: nežno,
1: dec je zadej in skupaj ustvarjata glinena. Oni pomaga čez roke od zadej.
4: Po možnosti pomanjšljivo večer. Odrasle osebine.
1: To je bilo na...
2: En najlepših filmov vseh časov.
1: Na nacionalki.
4: Bomo enkrat skupaj pogledali. Okay.
2: Okay.
1: Ja, on pa umre, no?
4: Hvala.
1: Ja.
2: Spojilo.
1: V glavnem, ovo mi je škola. Yes. Učenki par skončano. Ne, še čist, ampak ima še par izpitov življenjsko šolo. Džiboni, Rudi, na tvoji strani?
4: Na moji strani dvoboja pa danes Mulc.
1: Mulc.
4: Mulc. Njegova mami je bila knjižničarka, kar sigurno pomeni, da je imel učbenike prvi, zrihtala malo pod botom. Pa je zmer prava na šola, ti ne da sem tega, kar se dogaja v učilnici, ampak tudi to, kar se dogaja med odmori, na hodnikih in tako naprej. Ker fantje so v srednji šoli začeli igrati v rock skupinah, on je bil zraven.
2: Tako, to mu je šola dala.
4: Ta mali mulac.
1: Okay. Ja, tako je, kaj mat rekla takrat na to. Za zdaj, Goran Karam, pa jutri čute izglasovali njega, če boste pa džibonja, pa tudi prav vse sprejmemo. Instagram, Facebook, Radio Aktual.si, pejte in glasujte. Zdaj pa čas za današnjega zmagovalca.
0: In aktualni zmagovalec
4: Bundi je pa ribovjev.
1: Ale, kako se smeje. To smo poslušali v Planicu v soboto. Ful dober zaključek, najboljši zaključek. Laško gremo v hribe, ampak pustimo zdaj to. Zdravko Škender. Ulovja sem ribu.
2: Kako ste planici ribe lovili, nimi jaz sem. Ribe, delamanje.
1: Tako je, ja.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flir. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moj dan.
10: Aktual.

0: Ja, iz tvojih ustov božje ušesa. Drugače pa, ker smo že glih tam gor, Žanče, se malo zamenjal, boden pa ne bo.
1: Ja, v kakšnem smislu?
0: Ja, kaj sponovati, tam ne bi bilo dol uroča.
1: Bolj uroča, ne, kaj gre toplo... Čak, v kaj
0: še ne, zares? No, hudič pa nebesa sem mislil, no.
1: A ja, ja, ja, kaj drugače toplota pa gre gor.
0: Ja, gre, ampak očitno ne.
1: Očitno zdaj, ne. Tle.
0: Majo ne, na blokado.
1: Ne, gre pa ne gre. V bistvu, zres, vse si vse probajal, od zgori prehaja, dol pa no. Dol ustane.
0: Se, jaz vem, da sem prav,
1: da fizike, božanstvo ni malo očitno.
0: Yeah.
1: Lej, 30 stopinj zdaj le v Slovengradcu, 31 v Črni na Koroškem po Ljubljani, 32 Trbovlje, Maribor, Celje, 33 Črnomelj pa 34 Novo mesto in Murska Sobota. Še nekaj časa bodo teli zakoni fizike malo pomešani, ker se nam obeta kar zelo vroč teden, ja, do konca tedna. Možnost je, da po noči, predvsem sever države, dobi malo osvežitve, kakšne krajevne padavine. Pa prednost vsega skupaj, da zjutraj imamo pa med 12 in 18, tako da je še vedno za tiste, ki ne hodite v šolo, ali pa ne vem, če nimate zjutraj službe, izkoristimo zjutraj za kakšen opravk, ne vem, za paradižnik pobrat recimo, a ne?
0: Oh, ja.
1: Za kakšen šport, ker pa čez dan bo spet do 30 in tako vse do konca tedna.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Novo šolsko leto je tik pred vrati, tako da dajmo z opozorilom začeti. Od jutri naprej ob cestah, na pločnikih, tudi za volani, sicer ne bodo to otroci, ampak bodo pa zgubljeni starši, ker se bo zjutraj verjetno vse mudil, pa bo težko vstati, pa bo težko marsikaj narediti, ker je v času šolskega leta mala malca, bolj kot ne, no tudi malce je treba narediti. Skratka, spet bo ogromno otrok, šolarjev in staršev na in ob cestah, pazite na njih in predvsem vsak dan, ne samo jutri. Kaj se pa točno na cestah dogaja, nam bodo povedali naši prijatelji iz informacijskega centra AMZS, živjo.
4: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Trenutno je promet na slovenskih cestah že močno povečan, najbolj obremenjeni so naslednji odseki. Na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti, med Kozarjami in Postojno proti Kopru, ter od Unca proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje so na cestah Šmarje Koper, Lucije Izola, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika. Srečno pot vam želimo.
0: No, zdaj pa hvala za tole informacijo. Če imate dodati kakšen radarski ali pa policijski nadzor, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll.
3: Žanči pa Rudi pa Bundi smo z vami. Zdaj, če se pa želite počutiti ne kot mi, ampak recimo kot Pogačari ali pa Mohoriči, ne rabite niti v Francijo.
4: Niti ne, kar k nam ukradne.
5: Ja, pogovarjate še prijatelje, sodelavce in poslovne partnerje.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Kolesarji vseh držav, združimo se to soboto, 5. septembra, na skupinski etapi ISO Ride v sklopu kolesarskega festivala Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal 5. 6. septembra, kot rečeno, v Krajnu.
5: To bo res tisto pravo kolesarsko doživetje po vzoru legendarne dirke po Franciji, zapora cesto, označena pot.
4: Ne, to
5: ne
4: rečem,
5: temu sanja marsikater kolesar.
3: A ja, da znam ga zapravo cesto.
5: Ja, da namaš te zmeno stran pa to. Reditelji. Policijsko spremstvo, le ka predsednik, tehnična pomoč in zdravstveno osebje.
3: Kdo? Sestra Žana?
4: Začetek etape ISO Ride bo v soboto ob 13.35. Bomo pa šli na 34-kilometrsko traso, je pa to pretežno ravninska, tako da ni kakšnih hujših uspajev. Uspanov ni, zdaj je to pomembno, ker v tej etapi v bistvu na konc rezultat ni važen, ampak samo kolesarsko doživetje v res dobri družbi.
3: Prijavite se pa ta moment, ker to pa je važno, da ste prijavljeni na spletni strani Letap Slovenija ali pa kar na našo domačo radio, aktual.si, tudi tam imate linke, tako da se vidimo v soboto.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Novo na aktualu.

0: Kako lepo je. Jaša Zlokić, Jakov Jožinović, evo, zdaj pa še Jožinović. Kako nam grejo kaj priprave na prvi šolski dan?
1: Drugače, jaz vem, da bo kaotično, ampak... Ljudje moji, jaz sem tako vesela, da gremo mi nazaj v ritem, pa če prav bo kaotičen.
2: Kaos imam prd.
0: Rudi, prav moraš izreči, kajke. Artikulacija, kaos.
2: Kaos, ja se.
1: Rudi!
0: Prav se, brez kaosa pred šolerom ne bilo. Glavno, če se slučajno karkoli zgodi, nad skrbet, imamo zavarovalnico Sava in njihovo nezgodno zavarovanje tako otrok kot šolske mladine, pa tudi Rudija se da zavarovati.
1: Zdamo šolsko klop se bi mogo še enkrat ustresiti. Šolski dan se sicer začne res da v šolski klopi, ampak otrokov dan se ne.
0: Rudi, prav moraš izreči, kajke. Artikulacija, kaos.
2: Kaos, ja se.
1: Rudi!
0: Prav se, brez kaosa pred šolerom ne bilo. Glavno, če se slučajno karkoli zgodi, nad skrbet, imamo zavarovalnico Sava in njihovo nezgodno zavarovanje tako otrok kot šolske mladine, pa tudi Rudija se da zavarovati.
1: Zdamo šolsko klop se bi mogo še enkrat ustresiti. Šolski dan

0: Ja, no, po moje bi kdaj tudi odrasli rabili to nezgodno zorovanje, če si iskreno, glede na to, kaj vse... Kaj smo vse ušpičali v šoli, kaj je. Vse smo zagodeli in koliko smo se presmejali, to je bilo.
1: On je rekel odrasli, a ne, radi ti, ker še vedno misliš, da si ti že odrasli.
2: No, sicer že od prejšnjega tedna zbiramo naše večno otroške lumparije, od, ako ne rečem, dosti pred zadnji dan vaši zgodbi, tako da ne odlašati 051-7890. Pokličte, delte, povejte, ne vas ne bo sram, se smo bili vsi isti baksuzi. Najboljših šest bomo seveda tudi nagradili, skupaj z zavarovalnico Sava. Pokličte, nič 5170-8090, samo 6 za nas.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Ritual kum.
1: Čokoladni, sadni ali vanilijev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Evropska unija potrebuje spremembe, da bo kos izzivom, te spremembe pa morajo članice oblikovati skupaj. Je ob otvoritvi Blejskega strateškega foruma poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Potrebujemo ambiciozno in močno Evropo, ki bo prevzela večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohranila čezatlantsko vez, je dejal. Je pa zunanji minister ob robu Blejskega strateškega foruma komentiral tudi zahvalo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja slovenskemu premijeju Janezu Janši, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo članic Evropske unije, v kateri bi obsodile namero Izraela o gradnji nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu.
2: Če je izraelski predsednik nekaj povedal, poskušajmo razumeti. Oni imajo svoje pozicije, mi smo, bomo rekli, zavezani tem osnovnim temeljnim vrednotam, na katerih je Slovenija utemeljena, ampak seveda v tem kontekstu sodelujemo. Jaz v bistvu vidim to kot nekaj pozitivnega, da mogoče se bojo pa vendarle stvari, bomo rekli, začele premikati na boljše.
1: Gre za potrditev pristojnih organov, da je bila presoja Tatjane Bobnar pravilna. Tako se je na informacijo obvestilo tožilstva, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, odzval odvetnik Bobnar Luka Švab. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča namreč obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, kar naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Odvetnik Goloba Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Potrdil je tudi, da se Golob ne sklicuje na poslansko imuniteto. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čemer je za eno uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Naredite si lep dan in še naprej ostanite v naši družbi. Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, so vladi učitali udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku Blejskega strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši učitajo veleizdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev, je dejala Sanja Fidler iz protestne ljudske skupščine. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom. V socialnih demokratih in levici so ob postopkih proti prvaku svobode Robertu Golobu izpostavili, da morajo vsi organi opraviti svoje delo brez političnih pritiskov. Zato se do postopka ne želijo opredeljevati, v SD pa pričakujejo, da bo Golob z organi pregona sodeloval. Kot je potrdil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretni očitki pa niso znani. Govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
3: Verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodi si v torek, bodi si v sredo. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je potrdil, da prvotni načrt posega zapletajo posledice hudega pretresa možganov. Lep dan vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: Vreme se pa naredilo, ja?
13: Že 2 meseca nazaj. Se je kar predobro naredilo. Čez dan bo še vedno sončno, popoldne in zvečer lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Jutri zjutraj se zbudimo med 12 in 18, lahko se še pojavljajo kakšne krajevne padavine, se bo pa potem razjasnilo in čez dan pričakujemo od 24 do 29 na obali do 31 stopinj.
12: Ja, lepo, da šopiramo skupaj. Kar se tiče življenja, nam gre po mojem malo boljš, kot pa tole popoldne, kar pestro na cestah. Imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste, res zelo, zelo previdno v smeri Kopra med priključkom Munec in počevališčem Ravbar Komanda. Nesreča se je zgodila, nastaja zastoj, ne pa pozabite reševalni pas. Še ena nesreča ovira promet v selu pri Ajdovščini. Pri avtocestnem priključku smer razdrto, pričakujte zastoje v vse možne smeri in potem še zastoj na vseh klasičnih mestih Dolenjske, Primorske, Štajerske avtoceste, Ljubljanske, Zahodne in Južne obvoznice, tudi od Logatca proti Vrhniki. Tam se je zgodila še nesreča in zdaj promet malo pred Vrhniko dodatno, poleg zastoja ovira še tale karambol. Vseh zastojih, torej še enkrat ponavljam, ne pozabite reševalni pas in ne pozabite hitrost. V Primožu pri Šentjerneju je radar na Gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. In ne pozabite na šolarje, ki se jutri vračajo. Ja, toliko za zdaj, nič 80, 13, nič 2, če imate kako radarsko na vidiku, kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Žal, ljudi, bundi vas lepo pozdravljamo.
2: Hello.
1: Živjo, Prešernovo mesto, Žanino rojstno konc koncev, bo za en dan kmal postal slovenska kolesarska prestolnica.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, tukaj imam dva ponosna ambasadorja, Žano Lavidmar in Rudija Hazigerja. Kako bo sta izgledala, oziroma kako bo sploh izgledala prestolnica in ta sobota 5. septembra?
2: Bom jaz odgovorila, hvala za vprašanje, zelo bo sproščeno, zelo bo zabavno. V bistvu poanta tega je druženje vseh prijateljev, vseh sodelavcev, kakšen team building se lahko tudi naredi, poslovne partnere, če jih želite očarati. Skratka, vsi tisti, ki radi kolesarimo, se družimo to soboto v Kranju. Trasa je kar zelo ravna, no, tako da... Ja. Nam je tudi malo ravno za rezultat. Ja. Pomembno nam pa je, da se počute kot del kolesarskega doživetja po vzoru legendarne dirke po Franciji.
3: Se pravi, to soboto 5. septembra na skupinski etapi Izorajtu v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal 5. in 6. septembra v Kranju. Zaključujemo letošnji Izotor.
1: Ja, hidrirani bomo, se boste ugotovili, ne, Union Radar 00 Izotonik bo ves čas z nami, vi se sam prijavite in ste del tega kolesarskega praznika.
2: Še tole morava povdariti z Rudijem, da sodelujete lahko praktično s katerim kol tehnično brezhibnim kolesom, tudi če je treba baterijca, ne, električnega.
1: Se pravi, tudi tvoj s košarco pa marjeticami
2: gor. Pa to vse štima, kljukcak, hvala lepa.
1: Prijavite se takoj, no, tudi s tem na spletni strani Letap Slovenija ali pa radioaktual.si, se vidimo.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Spar Zagorje.
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
9: V družbi prelestnih poslušalk. Doma iz najlepših krajev.
10: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktual.
2: Vrati se, opet sa novim ljetom, vrati se, da me poljubiš, da te poljubim.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisane melodije.
0: Na aktualno.

0: Na verandi se je kot beli cvet ljubila z nami Marina Tomašević. Na verandi pa bo tudi presnet, pa še prepekal, ne?
1: Ja, pa še problem je, ko bo treba zdaj počasi okna pometa, ne?
0: Zakaj se še ni Božič?
1: Ja, vem. Poščavski pesek nam jo je zagodil, nareč.
0: Jaz jih prej nisem pomil, pa zdaj izgleda isto.
1: A ja, ok.
0: Se napravitaš, pa je od poščavskega
1: kvaja. Sem imela že prej toliko srane.
0: No, vidiš. Nismo mi, da nismo na slovu.
1: Kdaj pa kdaj si res deliva?
0: To je res.
1: Na drugega vsaj možgan, a ne?
0: Ja, tako
1: je. Okej, 30 stopin zdaj le na Bledu in v Slovenjgradcu, 31 v Črni na Koroškem, tudi v Kranju in Trbovlje. 32 Celje Maribor, 33 stopinj Ljubljana in Črnomelj, pa 35 Murska Sobota. Kot rečeno, sončno in vroče vsaj do konca tedna s temperaturami takole. Zlezali bomo definitivno do 30, pa še kakšno čez. Z veseljem bi rekel, da poletje pravi hvala lepa na svidanje, ampak ne, samo šola pravi dober dan, poletje pa zagotovo še ostraja.
0: Ok, dobro, čau. In pozdrav tistim, ki šofirate skupaj z aktualom. Ja, se vreme tudi kar glavna zvezda naših cest, ne nazadnje tukaj še na avto gre rakom žvižgat, no trenutno pa nesreče. Zato je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste, smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda, Karambol in nastaja zastoj, ne pozabiti na mešavalni pas. Še ena nesreča ovira promet v selu pri Ajdovščini, pri avtocestnem priključku smeri Razdrtega, pričakujte tudi zastoje v obe smeri. Ti so na vseh klasičnih popodanskih mestih in ne pozabiti v teh primerih še na reševalni pas, pa tudi radar v Primožu pri Šentjurju, na Gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Novo šolsko leto je pa tik pred vrati in zato bom še ponovo to. Paste na otroke od jutri naprej vsak dan, no pa že danes, če kje vidite. No, sej tu ni treba glih zdaj slaloma med njimi vozata, ne?

0: To je aktualno. Open roll. Živijo Žana, Rudi, pa Rudi. Da bo to boljši glas, kot pa jaz. Da se sekira, v glavnem, drage aktualke, aktualovci. Moram povedati, če ste slučajno živeli ali pa še živite v jami, brez signala, bo tole info čist res novost za vas.
1: Jutri
0: je prvi šolski dan, a
1: veste
0: to? A veste?
2: Nazaj v šolo.
3: Na aktualu.
0: Ampak vse pripravljen, torbe, copatke, urnike, ušiljene barvice, pa ušiljene copatke, pa
1: ušiljene jezike imajo pa nas doma.
0: Dobar.
1: Tako da res.
0: Mih prej je imela na telefonu, ja, tako da ne razumem, odkje ti zdaj to.
1: Ok, nam je drugače manjkal res še kolaž papir, sem še danes še vzeti, pa rdeč kemik.
4: Se še gremo, kolaž papir.
1: Še vse
4: papir.
1: To se gremo.
4: Oh, ful dobro.
1: Tako da mi smo zdaj vse pokljukali.
5: Ja, no, tako. Okay. Evo, lahko Ljudje rečemo, da zdaj je mularija pripravljena.
0: Ja.
5: Na lumpar.
0: Ja, in nič skrbeti, imamo nezgodno zavarovanje za lumparije otrok in šolske mladine, zavarovalnice Sava, ki otroke spremlja vsak dan 7 dni v tednu, 24 ur na dan, nič skrbeti, če bojo karkoli špičali, imamo pokrit.
5: Tako, kolikrat ste vi?
0: Aktualovi lumpi.
1: Še danes pa jutri zbiramo vaše lumparije, aktualovci, aktualovke, kaj ste kaj ušpičali v šoli. Slišali smo že, nekateri ste svoje sošolce nahecali, spet drugi ste rajši učiteljce, so bili tudi ta predrzni, so se ravnatlo
0: vrotali. Kaj ne so jih napumpali, tudi dobesedno.
1: Vsem nam je skupno, da se dan želimo za to upravičati, za pumparije, pa ne vem, no, če
0: se da upravičati. Moj sošolce je hodil z učiteljico nemščine. Tako da, ok, pokličite v našo spovednico, malo bomo skupaj se ne smeja. Ja, ste šokirani.
5: Jaz sem malo šoku.
0: Sem bila sedna srednja šola, a to kaj pomaga?
1: Ne.
0: Ok, dobro. No, v glavnem.
1: A ste rekel spovednico, da je lahko
0: spovednico pokličite, mi dajemo odpustke in se zraven vas z vami smejimo, ne vem, tako da nič bat, nič 5178090. Sam pokličite, povejte, res bo fajn.
1: Učiteljca nemščine, kar pokličite čim prej.
0: Ja. Die Hausaufgaben!
3: Poskrbite se za iskanje otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Kum.
1: ETI Elektro Element in ETI Pro Plus Dizlak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo poje najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
3: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Aktual.
5: Vedno in vse povsod.
4: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: K poslušanju novico z vami Romana Beraus. Nadzorni svet Gen Energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili z družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so danes protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
11: Še vedno imamo vroč ponedeljek, pa ni
12: prvič. Ja, nisem rekla, poletje se poslavlja.
11: Rekla, ja. Daj mi rečeš, tudi ne reč.
12: Ja, no.
11: Dan začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu lahko pričakujemo še nekaj jasnine, sicer pa po noči, oziroma začer, pa potem proti noči večinoma plohe in nevihte v severni polovici države. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18, še vedno lahko malce bolj oblačno z rahlim dežjem, čez dan pa se bo potem razjasnilo in dosegli bomo temperature od 24 do 29, na obali do 31.
13: Gremo na kolo!
14: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
15: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
16: Ja, še imamo novim zmagam naproti, konc koncev je le nov šolski dan, novo šolsko leto pred vrati, da rečem. Je pa še zmer tudi zaprt vozni pas. Vipavska hitra cesta smer zdrto pred priključkom Selo, okvara vozila res previdno. Zastoje imamo na vseh klasičnih mestih Dolenjske, Primorske, Štajerske avtoceste, na Ljubljanski zahodni obvoznici in tudi Južni in na cesti Logatec-Vrhnika. Ne pozabite, da tam, kjer se to seveda da, držati reševalni pas. Pa torej, kot rečeno, od jutri naprej še posebej previdno, bodite pozorni na več otrok in zgubljenih staršev pa šolarjev ob cesti na cesti pločnikih.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Zdaj, če imate kakšno koli tehnično, brezhibno kolo, ste lahko ko pogi na svojih etapah, to vam moramo povedati.
2: Ja. Ja, prijave so že odprte, tako da ne čakati na zadnje trenutke. Ja. Gremo na našo spletno stran, radioaktual.si ali pa na Letap Slovenija.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, to soboto se v Kranju zaključuje letošnji izotur z izotočkami z osvežilnim Union Radler 00, na finalu pa z vami tudi Rude.
3: Ja, vse bo, kot da ste na legendarni dirki po Franciji, pa praktično tudi na domačem pragu, no? Zapora cest, označena pot, reditelji, policijsko spremstvo, tehnična pomoč in zdravstveno osebe, spremljevalni avto.
1: Tudi te zapore so prav zato, da imaš še... Da imajo tudi tisti, ki ne kolesarijo, ki je od tega.
3: Ja, recimo,
1: mečeš Matija
2: Skrano. Na naši 34-kilometrski trasi v tej etapi v bistvu ne bo važen končen čas, ampak samo kolesarsko doživetje v dobri družbi.
1: V soboto, 5. septembra, zatorej dobimo na skupinski etapi Is a Ride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se odvija 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Ti, opet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ekstra forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
3: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
4: Vroče poletje?
5: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
4: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
5: Vse na enem mestu, v Tački.
4: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Z nasmehom me pobožaš.
11: Aktual.
10: Prikupnega mi narišeš.
11: Aktual.
10: Moj sladki nasmeh.
11: Aktual.

0: šola.
1: Ampak tudi to je vse.
0: Ne, a bi mal ponovil.
2: Kva?
0: 4 na kvadrat, Bondi.
1: Ja, 16.
0: 16 na kvadrat.
1: O, Marija, ne vem.
0: To tudi jaz ne vem.
1: No, vidiš, tam matraš.
0: 256.
1: Delke, no.
0: Ne, ne vem, kar nekaj.
1: Ja, no, ne, ti zaradi ško suvereno te stvari poveži, pa vsi nasedamo in pa smo si v minusu.
0: Dej, Rudi, ki pogugli 16 na kvadrat.
1: Nekaj, če imaš klekom, Marija,
0: ja,
1: no, sveta, no.
0: Poglavim, hvala sem peda, da bi malo zračunali, na kakšnih temperaturah smo čistimo zabredali. 28 na Bledu, 30 v Črni na Koroškem. Ok, 256, dej v Koren, pa pride 16. 31 v Kranju, Trbovlje, 32 Murska Sobota, enako tudi Ptuj in Celje, 33 Črnomelj. Zvečer in po noč bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutri zjutraj bo mogoče še mejčko tako, temperature bodo od 12 do 18, ampak čez dan se bo razjasnilo in bo prvi šolski dan hkrati tudi zelo poletni dan. Imeli bomo do 29 stopinj, na obali do 31. Sreda, četrtek, petek, po večini jasna, precej vroča, mogoče, no, da se bo mečka na mesto zataknal, ampak zgleda, da se bo kar obdržal tole 16 kvadrat.
1: Takole bomo dejanska, ki je Žana zdaj povedala s takim glasom, bomo reveži.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Ja, res brez izgovorov, sploh ko gre za promet in na cestah. Dolenjska, Primorska, Štajerska ima še nekaj ostankov zastoja, Ljubljanska zahodna od Kozari proti Kosezam, se je pa na novo pojavil zastoj Lesce Bled. Kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, da se stvari sanirajo, predvsem pa ne pozabiti na previdnost pri hitrosti, v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni radar in na pravilno obnašanje, ko so šolarji op in na cesti, pa predvsem zbegani starši, ki ne vejo, kje parkirati, pa zdaj se bo na novo spet zjutraj mudil, pa se ne bo, pa v glavnem nič 8, 13, 2, jutri pa previdno. A prav.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiščite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open Roll. Ja, seveda, Žana, Rudi pa Budi, vas še pred zadnji dan vabimo, da poveste in da se spoveste, ker v bistvu se na ta način zabavamo in ljušten imamo tako vi kot mi.
2: Nazaj v šolo.
3: Na aktualu.
1: Ja, jutri je prvi šolski dan za tiste, ki so živeli za luno.
4: Ja.
1: Na mi gre zelo močna ta
4: mi je tem. Definitivno, starši nismo živeli za luno in že zelo dobro vemo, da je jutri 1. september, kar pomeni, da se začenjajo ne samo pouk, ampak tudi treningi, tekmovanja.
1: Ja, in? Lumparije. Zdaj, če veš, otrok star 14 let ali pa več in je registriran športnik, lahko zavarovalnica nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine z doplačilom doda tudi kritje za aktivne športnike.
4: Tako odlično.
1: Da, res je lahko lump tudi, če je aktivni športnik in smo poskrbeli za to, da je pač vsaj izhod plan B. No?
4: Tako, zdaj, jaz se spomnim Rudijeve lumparije, kako je učiteljci za biologijo rekel, če je plankala od dinozavrov, ker on ne ve, da dinozavri niso znali pisati, a ne?
1: In on ne ve, zavemo, zakaj je potem ni poslušal. Tudi prvi zgodovini, da se ljudje pa z dinozavri nikoli niso srečali.
4: Ja, a veš, Rudij? Ja.
5: Drugače ne vem, če veste, ampak ljudje smo na zemlji homo sapiens 300 tisoč let. Dinozavri so kraljevali zemlji 165 milijonov let. Če greste jutro v šolo, dragi učenci, to povejte učiteljici petka takoj.
1: Sam ne reč, da je homo.
4: Tako, hvala lepa. Če ste slučajno spičali kakšno lumparijo, če ste kogarkoli kaj nasamarali, bi lahko rekli malo po domač. Da ste koga malo napopali, da ste si ga malo prvoščali, kakšno potegavščino. Dajte nam to čim prej sporočiti na 051-70-80-90, ker jutri podelimo kar nekaj lepih nagrad skupaj za varovalnico Sava.
1: 051-70-80-90, piši si zahoše, boš pa kar direkt poklicati in nas razveseliti že vnaprej.
6: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
7: Novo na aktualu.

0: Actual cum?
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vroče je in vroče bo, Žana pravi, da tako.
2: Nekakšne lepe rime, ker sonce zasijalo bo,
1: ja.
2: Danes po noči pa ne več tako. Danes večer in po noči bo še precej oblačno, potem pa zjutraj bo še vedno oblačno, 12 do 18 bomo imeli, tudi košne plohe in vihte niso izključene, ampak se bo čez dan potem razjasnilo in bomo namerili od 24 do 29 na obali do 31 in sončno in vroče vse do konca tedna.
1: Ja, za stoj imamo še nekaj na dolenski avtocesti, pa primorski, štajerski, tudi odles proti Bledu, v novo šolsko leto pa počasi in je res skrajno previdno, je pa še zmer radar v Podgradu pri Gornji Radgoni, to sem vam še dolžen. In če ga najdete še kje, Nuša bo ful vesela, če poveste, na 0813 0202.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Na čelu Gen Energije Andrej Vizjak. Na Hrvaškem od jutri cenejši dizel. Sončno bo na severu možne plahe. K poslušanju novic z vami Romana Beraus. Nadzorni svet Gen Energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,67 evra, kar je cent več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 7 centov na 1,79 evra za liter, je na današnji dopisni seji sklenila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno, ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: V sibirskih gozdovih.
0: Ime avtorja.
1: Sylvain Tesson.
0: Leto nastanka.
1: 2023.
0: Zvrst.
1: Spomini.
0: Ime glavnega junaka.
1: Sylvain.
0: Zaplet.
1: Februarja 2010 Sylvain Tesson pristane v koči ob zahodnem robu Bajkalskega jezera. Zunaj je minus 35 stopinj. Dobro založen s hrano in knjigami se odloči tu preživeti pol leta in ugotoviti, kako je biti sam. Zanima ga, ali lahko sam sebe sploh prenese. Kmalu ugotovi, da so mu družba sonca, lune, oblakov, jezera, oklenjenega v led, živali in mogočnih gozdov pri srcu. Se skozi sicer ni sam, čeprav je do prve vasi več kot 100 kilometrov, saj k njemu pridejo na obisk sosednji čuvaji parka, ki živijo v kočah, oddaljenih približno 40 kilometrov. Njihova družba, čeravno so bolj molčeči, dobro dene. Prav tako šilce ruske vodke in cigara, katere von se razširja po mali koči, ki ima samo en prostor, dve okni. Od sodobne tehnologije pa si je Sylvain uredil sončne panele, ki polnijo njegov satelitski telefon in računalnik. Vsak dan napiše nekaj vrstico doživetih tistega dne. O pohodih, o barvah jezera in neba, živalih, ki jih srečuje, o snegu in dežju in ledu, ki se na pomlad začne topiti in katerega lomljenje spremljajo glasni poki.
0: Zanimivost!
1: Sylvain Tesson ima danes 54 let. Rodil se je namreč leta 1972 in že od mladosti potuje v različne dele sveta. Opisuje svoje poti in doživetja, s knjižnimi izdajami pa se tudi preživlja. Diplomiral je iz geografije in magistriral iz geopolitike. Prav gotovo ste že slišali za knjigi Snežni leopard in Po črnih poteh ali pa za zadnjo, ki navdušuje slovenske bralce, Poletje s Homerjem. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, kar nekajkrat so njegove dogodivščine pristale tudi na filmskih platnih ali televizijskih ekranih. Na svojih ekspedicijah je raziskal tudi Islandijo, jamske sisteme na Borneu, prečil je Himalajo. Večkrat se je podal skozi azijske stepe. V Šamoniju je ob plezanju na stavbe padel, posledice ima še danes, saj je njegova desna polovica obraza ostala paralizirana. Se je pa po tem dogodku odločil prehoditi Francijo.
0: Priporočilo.
1: Čeprav mnogi kritiki smatrajo Tessona za reakcionarnega, nazadnjaškega oziroma prevelikega tradicionalista, se mnogi bralci navdušujejo nad njegovimi knjigami in pohodniškimi, tudi preživetvenimi podvigi. Kot zapiše prevajalka Mojca Schlamberger Brezar v Sprednji besedi, se lahko z njim in njegovimi načeli ter z razlagami sveta strinjamo, ali pa tudi ne. Zagotovo je poseben človek, pohodnik, alpinist, tudi esejist. Vsaka od knjig je posebno filozofsko doživetje, polno humorja tudi na lasten račun. Danes je zadnji ponedeljek v avgustu. Jesen se nezadržno bliža. Morda vas branje Tessona navdihne za krajše ali daljše potovanje po svetu. Vsekakor pa tudi po svoji notranjosti v hladnejšem letnem času, ko se planet vsaj malo ustavi. Z vami sem bila Simona Solina. S knjižnimi detektivi pa se ponovno slišimo v septembru.
0: Ime avtorja.
1: Sylvain Tesson.
0: Ime knjige.
1: V sibirskih gozdovih.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.
2: Novo na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtocestnem počivališču. Novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polite je lepše, ko gre nacisti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev. Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Zadnji počitniški dan je danes, jutri se začne novo šolsko leto. Zato bomo v nadaljevanju pregledali, kaj vse napovedujejo v novem šolskem letu, kakšne spremembe se obetajo, pa tudi s kakšnimi težavami se srečuje ta vzgoja in izobraževanje. Kadrovske težave v šolstvu so vsako leto večje. Primanjkuje nekaj tisoč učiteljev, je povedal predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič. Še vedno manjka izjemno veliko število vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Po besedah glavnega tajnika SVIZ-a Branimirja Štruklja, najbolj iščejo učitelje matematike, fizike, kemije, biologije in računalništva, v zadnjem obdobju pa še drugih predmetov, tudi razrednega pouka. Šole si po njegovih besedah druga drugi pobirajo učitelje. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V juliju jih je bilo objavljenih skoraj 3400. Lani v celem letu pa je bilo objav nekaj več kot 20700. Številke pa iz leta v leto naraščajo. Pred 5 leti, leta 2021, na primer, je bilo v celem letu objavljenih oglasov nekaj več kot 13600.

0: Radio Actual Cum.
1: Z vami je Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
2: V novem šolskem letu se bo začelo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov in katalogov znanj v osnovnih in srednjih šolah. Uvajanje prenovljenih učnih načrtov se bo jutri začelo v 1., 4. in 7. razredu osnovne šole, razen pri 4 predmetih geografiji, zgodovini, naravoslovju ter tehniki in tehnologiji, ko se bo začela v 6. in ne v 7. razredu. V 7. razredu se bodo ti predmeti izvajali še po trenutno veljavnih učnih načrtih. V šolskem letu 2027-2028 se bo postopno uvajanje prenovljenih učnih načrtov nadaljevalo po vertikali in se potem zaključilo v šolskem letu 2029-2030, ko se bosta v 9. razredu uvajala nova učna načrta za predmeta geografija in zgodovina, so pojasnili na Zavodu za šolstvo. Po navedbah zavoda, prenovljeni učni načrti in katalogi znanj med drugim zagotavljajo večjo oziroma boljšo povezanost med različnimi predmetnimi področji, smiselnost, stopnjevanost in usklajenost ciljev po vertikali programa, možnost interdisciplinarnega povezovanja ciljev različnih predmetov in možnost obravnave aktualnih učnih vsebin po strokovni presoji učitelja. Podporo učiteljem po besedah zavoda nudijo tudi posebej pripravljena didaktična priporočila. Novosti posameznih učnih načrtov oziroma katalogov znanj so vezane tudi na specifične vsebinske in specialno didaktične kontekste. Pri naravoslovnih predmetih je bila denimo posebna pozornost namenjena vključevanju naravoslovne pismenosti. Večji poudarek je na izkustvenem učenju v bližnjem okolju, na praktičnem, eksperimentalnem delu ter razvijanju učenja z raziskovanjem, so še med drugim našteli na Zavodu za šolstvo.

0: Radio Actual Cum. Cum.
1: Este na frecvenții Radio Actual Cum.
0: Z vami je Radio Actual Cum.
1: Poslušate Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.
2: Z novim šolskim letom bodo šole tudi zakonsko obvezane nuditi pravočasno podporo učencem, pri katerih zaznajo težave. V noveli je določeno, da lahko šola otroku z znanimi učnimi težavami nudi pomoč takoj znotraj šole, brez čakanja na komisijo in odločbo. Kot je navedla podpredsednica Društva svetovalnih delavcev vzgoji in izobraževanju Tina Rezar, pomoč postaja zakonska obveznost šole, ne le priporočilo. Kot največji izziv v praksi je spostavila premalo svetovalnih delavcev in drugih strokovnjakov, kot so logopedi in defektologi, dolge čakalne dobe pri komisijah za usmerjanje in razkorak med papirnato odločbo ter dejansko razpoložljivimi urami dodatne strokovne pomoči v šoli. Ob tem se zakonska sprememba tudi ni dotaknila najbolj perečih dilem na srednješolskem področju, kjer so zadeve po njeni oceni še vedno precej neurejene. Po pojasnilih Zavoda za šolstvo, novela zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, med drugim na novo opredeljuje skupino otrok z gluho slepoto. Natančneje določa različne vrste pomoči spremljevalca, kot spremljevalec skupine, varuh, negovalec, in omogoča možnost elektronskega načina vložitve zahteve za obravnavo. Enako velja tudi za vročanje odločb o usmeritvi. Število učencev s posebnimi potrebami iz leta v leto narašča. Njihov delež v osnovnih šolah je pred desetletjem znašal 5,75%, zdaj se približuje 9%. Več kot tretjina jih ima primankljaje na posameznih področjih učenja, izstopajo tudi učenci z govorno-jezikovnimi motnjami. Njihovo število je v desetih letih z okoli 1000 zraslo na več kot 2500.

0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
1: Radio Aktual Kum.
2: Minister za izobraževanje, znanost in mladino dr. Borut Rončević je na 12. konferenci ravnateljic in ravnateljev predstavil ključne usmeritve ministrstva na področju vzgoje in izobraževanja ter novosti pred začetkom novega šolskega leta. Med pomembnejšimi nalogami ministrstva bo krepitev ugleda učiteljskega poklica ter učiteljske avtoritete in avtonomije. Cilj je ustvarjati okolje, v katerem bodo kakovostni in motivirani učitelji pri svojem delu deležni ustreznega zaupanja in spoštovanja. Posebno pozornost bo ministrstvo namenilo tudi kadrovski problematiki v vzgoji in izobraževanju, ki po ministrovih besedah predstavlja eno največjih razvojnih omejitev slovenskega šolstva. Kot je poudaril, želijo ustvariti pogoje, v katerih bodo tudi najboljši ponovno videli učiteljski poklic kot res privlačno karierno izbiro. Pri iskanju rešitev bo treba poleg zaposlovanja novih kadrov razmišljati tudi o novih pristopih k poučevanju ter možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije. Eno od prednostnih nalog ministrstva bo tudi sistematično zmanjševanje administrativnih obremenitev učiteljic, učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Minister je napovedal tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature, pri čemer pa poudaril, da ne gre za njuno odpravo.
3: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.

0: Prva ponovitev.
1: Radio Aktual Kum.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
4: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
6: Na poti proti Ljubljani je počasnejša vožnja med Vrhniko in Ljubljano ter med Bičem in Ivančno Gorico. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter od Zadobrove proti Šentjakobu je prav tako počasneje v obe smeri. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Mitja Tatarevič in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Magnetno-resonančni sistem v splošni bolnišnici Trbovlje je izjemnega pomena za regijo. Trboveljski letni bazen odprt še ta teden. Popoldne bo sončno. V splošni bolnišnici Trbovlje so v petek uradno predali namenu nov aparat za preiskave z magnetno resonanco in uradno odprli prenovljeno kuhinjo, ki sicer obratuje že 2 meseca. Ob odprtju je direktor bolnišnice magister Marjan Podgoršek povedal.
3: Bi rad res izrazil veliko zadovoljstvo in tudi srečo ob tem dogodku. Tu sta sicer združena dva takšna. Prvi je bil kuhinja. Kuhinja je bila neustrezna in tudi kanalizacijski sistem pod njo, kot vam je predvidevan dobro znano, je bil neustrezen, ker je stavba zelo stara in je bilo potrebno potem prenoviti v sklopu vsega tudi tisto, zato je bila prenova precej bolj kompleksna. Druga takšna investicija je naprava za diagnozo z magnetno resonanco. To je bil dolgoletna želja te regije tudi. V lanskem letu je potem prišla priložnost, da je bil evropski program, ki je lahko namenil sredstva za to napravo in sodelovanju z Unkizom, dosti uspešni in smo tudi pristopili k temu, poleg nekaterih drugih bolnišnic iz vzhodne Slovenije in je investicija z današnjim dnem tudi uspešno zaključena. Toko meseca avgusta že poskusno deluje nekaj dni, tako da je bilo že, to je del tudi protokola, seveda samega podjetja Siemens, ki na tak način vsako napravo tudi preizkusi. Magnet je 1,5 Tesle, je med Siemensovimi aparati 1,5 Tesla, moram reči, verjetno najsodobnejša serija, ima tudi zelo močna diagnostična orodja. Na začetku predvidevamo, da bomo delali v eni izmeni, v sedanjih časih je, kot veste, tudi to, kar izziv, ampak smo uspeli zagotoviti izvajalce za eno izmeno, poskusili bomo pa čim prej in čim hitrej delovanje razširi, da bi potem delovali v 2 izmenah, ker mislim, da je tudi potencial in potrebe regije takšne, da je to smiselno in potrebno.
2: Petkovega dogodka se je udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za zdravje Tea Košir, ki je dejala, da boste investiciji pripomogli k zagotavljanju kakovostne in dostopne zdravstvene oskrbe ter spodbudnega delovnega okolja za zdravstvene delavce.
4: Nova naprava za magnetno resonanco bo omogočala hitrejšo obravnavo pacijentov, krajše čakalne dobe in bolj natančno diagnostiko. Nakup je sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini dobrih 1,6 milijonov evrov, državni proračun pa zagotavlja še dodatnih 15% vrednosti investicije. Gre za enega od 4 novih aparatov, ki jih bolnišnica prejema v okviru projekta Medicinska oprema za bolnišnice, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Enako pomembno pa je tudi nova bolnišnična kuhinja. Čeprav je morda medijsko manj izpostavljena od medicinske opreme, ima zelo pomembno vlogo pri celotni obravnavi pacijentov. Kakovostna prehrana je pomemben del zdravljenja, okrevanja pacijentov, sodobni delovni pogoji pa zaposlenim omogočajo učinkovitejšo delo. Veseli me, da je Ministrstvo za zdravje k celostni prenovi prispevalo dobrih 1,7 milijona evrov. Od vseh investicij pa ne smemo pozabiti, da so v središču zdravstvenega sistema vedno ljudje, pacijenti, ki potrebujejo kakovostno oskrbo, na vse zadnje zdravstveni delavci. Tokrat bojo dobili za svoje delo malo bolj ustrezne pogoje.
2: Z današnjim dnem se na Trboveljskem letnem bazenu končuje poletna sezona z odpiralnim časom od 9. zjutraj do 9. ure zvečer. Na Zavodu za mladino, šport in turizem, ki upravlja z objektom, so se odzvali na kritike občanov o popolnem zaprtju z današnjim dnem, saj bazen poleg počitnikarjev obiskujejo tudi odrasli oziroma starejši. Trboveljski bazen bo tako odprt še ta teden, do petka med 14. in 19. uro. In še ena spodbudna iz Trbovelj. V septembru bodo znova vzpostavili avtobusno linijo Tereza. Avtobus bo sicer vozil le ob sobotah in sicer že na znani trasi Dom upokojencev, splošna bolnišnica Trbovlje, Delavski dom, Trg revolucije, Kupola, Polaj, Keršičeva in Neža. Vsa postajališča bodo do sobote 5. septembra tudi označena. Vozni red je objavljen na spletni strani občine Trbovlje. Občina Hrastnik do 18. septembra zbira ponudbe za prodajo stanovanja na trgu Franca Kozarja. Tokrat gre za hišno številko 16. Stanovanje je veliko 63,5 kvadratnih metrov, skupaj z balkonom, nerazporejenim prostorom in kletjo pa je skupna površina 72,9 kvadratnega metra, kar na občini ocenjujejo na 122.500 evrov brez davka. Zainteresirani morajo do 18. septembra plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Odpiranje ponud pa bo 22. septembra.
1: KUM 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z najvišjimi temperaturami okoli 30 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, potem se bo čez dan delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo okrog 17 stopinj, dnevne pa okoli 29.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
5: Vremensko napoved omogoča.
6: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
1: Radio Aktual KUM.
0: Narejen za vaša ušesa.

0: Ritual Kum. Mega poletna akcija v Dan kuhinje Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Čokoladni, sadni ali vanilijev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
5: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja pred izvozom letališče Maribor. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje nastajajo zastoji. V vseh zastojih in delovnih zaporah prosim, naredite in držite reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pročnikih spet otroci in šolarji. Pazite nanje vsak dan, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj.
2: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja pred izvozom letališče Maribor. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje nastajajo zastoji. V vseh zastojih in delovnih zaporah prosim naredite in držite reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pročnikih spet otroci in šolarji. Pazite nanje vsak dan, previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Polijte je lepše, ko gre na cesti vse po načrtih. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Živjo, živjo, dober dan, vam kličeva Rok Zupan in Mojca Špitalar. Vesela sva, da bova naslednje radijske minute preživela skupaj z vami. Današnjo oddajo pa začenjamo z novičkom, ki prihaja iz islamske skupnosti. V sredo 19. avgusta je islamsko skupnost v Republiki Sloveniji obiskala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik Bavdek. V svojem uradu v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana jo je s sodelavci sprejel mufti in predsednik islamske skupnosti v Republiki Sloveniji dr. Nevzet Porić. Varuhinjo so na obisku spremljali tudi njen namestnik in strokovna sodelavca. Si je pa dr. Simona Drenik Bavdek v družbi muftija ogledala prostore centra, tudi notranjost džamije, ter se seznanila z delovanjem islamske skupnosti in programi, ki potekajo v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Osrednji del obiska je bil namenjen pogovoru o položaju islamske skupnosti v Sloveniji, njenem pravnem in družbenem statusu, odnosu z državo ter nekaterih vprašanjih, ki neposredno zadevajo uresničevanje verske svobode in načela enakega obravnavanja. Mufti dr. Nevzet Porić je varuhinjo med drugim seznanil z aktualnim vprašanjem zagotavljanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za otroke, ki zaradi verskega prepričanja ne uživajo svinine. Ena izmed tem je bila tudi islamofobija. Sogovorniki so ugotovili, da v Sloveniji še vedno nimamo vzpostavljenega sistematičnega spremljanja pojavov islamofobije, zaradi česar je težko celovito oceniti njen obseg, pojavne oblike in spremembe skozi čas. Ob tem so govorili tudi o diskriminaciji in pomenu preventivnega delovanja. Velik del pogovora pa je bil namenjen tudi odnosu med državo in verskimi skupnostmi. Mufti je predstavil izkušnje islamske skupnosti ter izrazil nezadovoljstvo in zaskrbljenost z odnosom resornega ministrstva do verskih skupnosti v preteklem obdobju. Ocenil je, da je bil dialog pogosto omejen na protokolarno raven, medtem ko je primankovalo vsebinskega in kontinuiranega sodelovanja pri vprašanjih, ki pomembno vplivajo na življenje vernikov in delovanje verskih skupnosti. Opozoril je tudi na ukinitev statusa verskim skupnostim kot splošno koristnih organizacij. No, za konec naj še omenimo, da je bila posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju verske oskrbe muslimanov v javnih ustanovah. Mufti je varuhinjo seznanil z vprašanji verske oskrbe v zaporih, bolnišnicah in vojski.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Ja, na pragu novega šolskega leta se odpirajo vrata novih izkušenj, priložnosti, znanja in izzivov. No, za blagoslov na tej poti pa se lahko priporočimo svetnikom, ki so naši nebeški spremljevalci. 7 jih je, lahko se jim priporočite ob začetku šolskega leta, da bo leto mirno in predvsem brez stresa. Torej, na prvo mesto absolutno moramo postaviti svetega Tomaža Akvinskega. Ja, Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj, znan po svojih akademskih prizadevanjih in vlogi zavetnika učencev in učiteljev. Je med drugim tudi zavetnik teologov, knjigarnarjev in celo, sem prepričana, da tega niste vedeli, izdelovalcev svinčnikov. Na drugo mesto med svetniki, ki se jim lahko priporočimo za dobro in predvsem uspešno ter mirno šolsko leto, je sveti Jožef Kupertinski. Sveti Jožef iz Kupertina je znan kot zavetnik pri pisanju testov, tudi akademskih izzivih in učnih težavah, saj jih je izkusil na lastni koži. Sveti Jožef se je namreč zelo težko naučil brati in pisati, obenem pa je imel izredno bogato notranje življenje. Človeško gledano, neroden je bil pa počasen, ampak ga je Bog vseeno izbral za orodje svoje milosti. Na tretjem mestu med omenjenimi svetniki blaženi Lojze Grozde. Lojze Grozde, slovenski mučenec, če se spomnite, mislim, da so ga otroci preteklo leto spoznavali na poletnih oratorijih, torej blaženi Lojze Grozde, kot sem omenila, slovenski mučenec, zavetnik dijakov, zavetnik študentov, bil je odličen dijak, zelo rad se je učil, in čeprav je umrl pri rosnih 19 letih, je zapustil velik, velik opus pesmi, tudi Marijinih. No, če so vam svetniki blizu, sem prepričana, da sedaj že kdo razmišlja, ja, Mojca, kaj pa sveti Janez Bosko, jaz seveda ga ne bomo izpustili. Sveti Janez Bosko je bil globoko predan vzgoji mladih. Ta svetnik je vse svoje življenje posvetil zapuščeni mladini v Torinu, saj je spoznal pomen spodbudnega in varnega učnega okolja. Ustanovil je salezijansko družbo, ki se še vedno posveča vzgoji in duhovnemu vodstvu mladine. Še 3 svetnike bomo omenili, oziroma svetnice, ne gre brez žensk, tukaj prva, sveta Terezija deteta Jezusa. Ta svetnica je zavetnica dijakov in študentov, ki se spopadajo z domotožjem. Namreč, ko je odšla od doma v samostan, je zelo pogrešala dom, a njena vera in predanost sta ji pomagali premagati te občutke. Zapisala je, da je Bog ljubezen, ki se razodeva ubogim in ponižnim. No, še na sveto Katarino Aleksandrijsko ne bomo pozabili, na 6. mesto smo jo postavili, čeprav iskreno o njej ne vemo veliko. Vemo pa, da se je Katarina že kot zelo mlada predano posvečala študiju. Umrla je mučeniške smrti, njeno truplo pa naj bi angeli takoj odnesli na goro Sinaj, kjer danes stoji samostan svete Katarine. Kot zavetnici učencev pa se ji lahko priporočite pri iskanju dialoga z učitelji. No, na zadnje mesto pa sveta Dimpna. Pri nas ni zelo znana svetnica, jaz se recimo nisem poznala, je pa odlična priprošnica za duševno zdravje. Živela je v 7. stoletju, umrla mučeniške smrti, na njo pa se lahko obrnete s težavami zaradi treme na prvi šolski dan, pa vse do tesnobe pred testi in izpiti. Ja, ne vem, koga si boste izbrali, ali svetega Tomaža, Jožefa, Lojzeta, Janeza, ali Terezijo, Katarino, ali pa sveto Dimpno. Ne vem, koga. Kogarkoli si boste, upam, da vam bodo pomagali, pa uspešno in predvsem mirno šolsko leto vam želiva Rok in Mojca.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: No, za konec pa pozor vsi mladi, tako če pogledamo EMŠO ali pa Mladi po srcu. Letošnja stična mladih bo v soboto 19. septembra pod geslom Vžgi srce. Teden mladih pa bo potekal od 13. do 19. septembra 2026. Stična mladih bo sklenila triletno obdobje, v katerem so se posvečali teološkim krepostim. Letošnje geslo Vžgi srce pa v ospredje postavlja ljubezen. Mladi so vabljeni, da presežejo podobe ljubezni, ki jih ponuja okolica in se zazrejo v zgled Kristusove ljubezni, tako so napisali. Teden mladih bo potekal od 13. do 19. septembra, začel se bo v nedeljo in sicer z molitvijo mladih, zaključil pa stično mladih 19. septembra. Namen nedelje in tedna mladih je mladim dati vzpodbudo za krščansko življenje na začetku šolskega in akademskega leta. Ovrednotiti vlogo mladih v župniji, spodbuditi molitev župljanov za mlade ter mladim voditeljem ponuditi vsebinsko spodbudo za delo z mladimi. Stična 2026 vas čaka. No, če še niste nikoli obiskali stične mladih, vam toplo priporočam. Res je enkraten dogodek in mislim, da vam ne bo žal, če boste del njega. Pa lep dan še naprej želim.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Gruškov. Pred izvozom letališče Maribor, na Štajerski avtocesti proti Mariboru je pred predorom Pretovarje upočasnjen promet. Novo šolsko leto je pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in pločnikih spet otroci in šolarji. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Aktual Kum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale krajevne padavine, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Gruškov. Pred izvozom letališče Maribor, na Štajerski avtocesti proti Mariboru je pred predorom pretovarje upočasnjen promet. Novo šolsko leto je pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in pločnikih spet otroci in šolarji. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Terar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na današnji seji ponudil odstop. Kot je dejal, je prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo. V eksploziji v tovarni petard na severu Indije je danes umrlo najmanj 11 ljudi, več je bilo poškodovanih. Zaradi močne eksplozije, katere vzrok je še neznan, se je v okrožju zrušilo nekaj hiš v bližini tovarne, poroča francoska tiskovna agencija. Ob blejskem strateškem forumu danes na Bledu poteka tudi forum Fature 500. Pred letom ni vzpostavljena platforma za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij. V globalne prvake letos predstavlja izbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Ključno vprašanje je, kako zagotavljati pogoje za rast. Začer in po noči bo oblačno, zjutraj nekaj več jasnine, drugače pa jutri oblačno, deževen in potem tudi jasen dan, tako da malo mešano nožaru lahko rečemo, zjutraj od 12 do 22 stopinj, čez dan od 24 do 31. Točno 2 minuti čez 8, dobro večer na slovenske ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta zaradi del je zaprta in sicer zaprt je uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Nič 80 13 nič 2, pa če vas na vaši poti še karkoli zmoti.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživo. Nuša Cera.
2: Dobro večer, dragi moji aktualci. Danes vam bom povedala nekaj, kar mi mogoče ne boste verjeli, ampak presežam, da govorim resnico. V glavnem, pri mojih prijateljih imamo polža. Tazga, velega polža, ne vem, kako se imenuje ta točna vrsta. V glavnem, ime mu je Vladimir in ta Vladimir polž je tako pameten, da se je naučil odpreti to stekleno zadevco, v kateri je, v glavnem, in on je med vikendom zlezel vse do kopalnice in se skril za koš za smeti. V glavnem, vem, da je težko verjeti, zdaj mi mene razložite, kako je polž odprl to stekleno in zlezel ven. In to ni prvič. To ni prvič, ampak zdaj smo ga kar težko najdel, ker se je pa skril za koš. V glavnem, imamo kdo kakšno idejo, kaj še narediti, da ta polž ne bo šel ven, ker pol nas ko skrbi, kje je. 4-1, 30, 40, 50. Drugače pa ponedeljek greh koncu, upam, da je vaš lep, da bi ga ocenili z oceno 5 od 5. 4 minute so čez 8 in tole uro poslušamo najprej Ole.

SGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.

0: Okroglih 20 čez 20 na aktualu. Dobro večer, želim, Nuša, sem še vedno v vaši družbi in zdaj bomo slišali tak moški trojček.
1: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo.
0: In ne tak trojček, kot ste imeli punce v mislih.
1: Tisti, ki so trezni.
0: Tale je najnovejša, če gremo tako gledati po letnicah. Leto 2023 se je pisalo, takrat je Žan izdal tole pesem z naslovom Pijan od ljubezni, eksplodiralo je na nebu. No in od takrat naprej je hit, tako da tudi tole slišimo v nadaljevanju, ker kaj, od česa je biti lepše pijan, če ne od ljubezni? Moški trojček sem rekla, ne? Domislav Bralič in Klapa in Trade in ljubav ostaje. No za piko na i. Pa še je splitska serenada. Pisalo si leto 1999, tako da v bistvu praktično 27 let, odkar je Goran Karan izdal tole pesem in slišimo jo kar zdaj.
2: Poletni čas.
0: Moj čas.
2: Aktual.

Jean Serci și în actualu. Pijani od ljubezni, cel je 25 stopin, 23 črna koroškem, okrogli 20 v Mariboru, na slovenski obali v tem trenutku 27 stopin. Ja, začer bo še malenkost oblačno, no potem pa se bodo začele pojavljati tudi plohe in nevihte. Zjutraj se živo srebro pospne vse tja do 22 stopin na obali, drugod v povprečju od 12 do 18, kako bo torej jutri na torek na prvi šolski dan, mal deževno, mal jasno, mal oblačno, vsega pomalo, tako kot je dobro, da je tudi v življenju, ne? Vsega pomalo, mal vzponov, mal pacov in tudi v šoli, kakšna štirka, kakšna petka, kakšna trojka, zakaj pa ne. V glavnem, od 24 do 31 stopin pa pokaže živo srebro čez dan. Sam na cestah ne rabimo vsega pomalo, kaj pravite? V glavnem, na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. To pa je, baje v tem trenutku to. Če ki opaste še kakšno policijsko, radarsko kontrolo ali pa naletite na kakšno drugo oviro, nič 80 13 nič 2.

Še dobrih 15 minut manjka do 21. Dober večer, dragi moji. Vsi tisti, ki imate jutr prvošolčke, ne pozabite, zdaj zadnja leta je zelo popularno, če temu tako rečem, pa taka lepa gesta. V glavnem, da veliko slaščičaren, kavaran podarja torej prvošolčkom na 1. septembra brezplačno kepico sladoleda ali pa kakšno tortico in podobno, tako da dejte preveriti, kakšne kavarnice v bližini vašega doma. Jaz ne vem, ampak meni to dan že cel dan meče ven po Instagramu. Jaz nima prvošolčka, no. Vi pa, če ga imate doma, ga pelite na en sladoled, seveda boste vi tudi polkej vzela, ne, tako da, evo, to je tudi dobra marketinška poteza, ne, otrok dobi za ston, mi pa potem itak, da zase še kaj vzamemo. Ampak lepa gesta, tako da, pelite svoje prvošolčke jutri na sladoled, kljub mogoče malo takem kiselskemu vremenu, v nadaljevanju pa še nekaj dobre muzike, Severina tudi prihaja, pa Zdravko Čolič, pa Aba, tako da, ostanite bili. Dobro.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je nastope na evropskem prvenstvu v Istanbulu končala v osmini finala. Po izenačenem boju je morala priznati premoč favorizirani zasedbi Nizozemske, ki je bila boljša z 3-2. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4500 ljudi pogrešajo, so danes poročile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi našli žive, vse manj. Evropska komisarka za širitev Marta Kos si bo prizadevala za dobre odnose s slovensko vlado. Kot je povedala ob robu strateškega foruma Bled, je namreč dobro sodelovanje z nacionalno vlado pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo. Premier Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer sta sicer zavrnila srečanje z njo. Zvečer in po noči bo oblačno, proti jutru se bo nekoliko zjasnilo, drugače pa zjutraj od 12 do 18 stopinj, na obali do 22, čez dan od 24 do 31, bo pa malce deževno, malce oblačno, se bo pa potem čez dan tudi delno razjasnilo.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo.
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zaradi del na cesti bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Merinovega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede od 10. ure do predvidoma 29. septembra, tako da skoraj cel mesec, no na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. O policijskih in radarskih kontrolah do tega trenutka niste poročali, če se karkoli spremeni, vas na poti karkoli zmoti, preseneti dobrodošli na brezplačno prometno 080 13 02.

0: dobar večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
1: Dobar, dobar, dobar in še enkrat dober večer, dragi aktualovci. Ura je odbila 9, vstopili smo v zadnjo uro skupnega druženja pred 1. septembrom. In ja.
2: Tere zanima, če med nama bi lahko še kaj bilo.
1: Še nekaj dobre glasbe, pozdravljam čisto vse, ki ste na delovnem mestu. Matej mi je napisal, da so fanti pridni, da vozijo neke kamione na neki kmetiji, v glavnem. Matej, pozdravček pa tudi vsem fantom in tudi vsem tistim, ki ste v tem trenutku na delu ali pa v avtu, kjerkoli nas že poslušate. Anja Belini prihaja v našo družbo tudi v nadaljevanju, še prej pa...
3: Poletje brez aktuala je kot Romeo brez Julije.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Anja Belini na aktualu, 15 minut čez 9. Dober večer, dragi moji aktualovci. V nadaljevanju sledi rubrika Namig za premik, tako da jaz sem izbrala dva dogodka, katere dva se lahko deležite jutri. Nekaj na Gorenjskem, nekaj v Ljubljani, nekaj malo bolj zabavnega za otroke, nekaj za vse tiste, ki radi prebirate knjige. In pa tudi ideja za izlet v mesecu septembru. Tako da, ostanite blizu.
1: Aktualov Facebook. Najboljša zabava.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za jutri in prihajajoče dni, sem izbrala tri dogodke, ki jih je vredno obiskati. Jutri bo v Supernovi na Savskem otoku v Kranju veselo ob začetku novega šolskega leta. Med 17. in 19. uro namreč pripravljajo zabavni program z animacijami za otroke. Vstop je prost. Če bi prvi šolski dan raje preživeli ob knjigi, pa se lahko odpravite v Park Zvezda na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je na voljo knjižnica pod krošnjami. Knjige lahko preberete čez dan v času uradnih ur lokacije, vstop pa je brezplačen. No, na Ljubljanskem gradu pa je pod Grajskim mostom med 10. in 18. uro odprta tudi bralna oaza. Če vas pot zanese proti Pivki, pa le obiščite Park vojaške zgodovine, kjer si lahko ogledate bogato zbirko vojaške tehnične dediščine, med drugim tanke, letala, helikopter, parno lokomotivo in podmornico. Muzej je odprt vsak dan med 9. in 18. uro, vendar pozor, za ogled notranjosti podmornice oziroma čovna in preizkus stimulatorja letenja je potrebna predhodna rezervacija. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Želim vam, da bo vstop v september prečudovit. Do naslednjič!

0: Ena in 30 minut, čez 21, ali pa po domače, pol desetih je odbila ura, Velenje, Mozirje, Kran, letos 23 stopinj, Cerkno 21, Kočevje in Loka 22, ter v Kopru 24 stopinj. Ja, po noči bo še oblačno, no proti jutru pa nekaj več jasnine. Jutri bomo imeli čez dan oblačno in deževno vreme. Od 12 do 18 stopinj pokažejo termometri zjutraj na obali za dobro jutro 22. Drugače pa, kot sem rekla, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo, no čez dan pa se bo potem tudi delno razjasnilo. Piha bo vzhodni veter, na obali pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi del na dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Smerinovega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Od 2. septembra pa do predvidoma 29. septembra. Vipavska hitra cesta, zaradi del na cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Srečno in varno na vaši poti, če vas še karkoli zmoti. 0880 13 02.

0: Peter Grašo na aktualu Štabija bez tebe. 15 minut pred 10. Dobar večer, aktualovci. Štabija bez tebe.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Danes se v našem glasbenem dvoboju pomerjata dve veliki hrvaški imeni glasbene scene. Na eni strani imamo Džibonija s pesmijo Ovu mi je škoda.

0: Leto 1996 se je pisalo, tako da že kar nekaj let nazaj. Zgodba govori o ljubezni, razočaranju in življenjskih lekcijah, in ne glede na to, koliko je pesem stara, njeno sporočilo ostaja aktualno še dan danes.
1: Hvala ti, živote, pripozna si muku.
0: Na drugi strani pa Goran Karan in Mali Mula. Dalmatinski temperament in Gorano prepoznavni vokal. Dve različni zgodbi, dve različni energiji, Džiboni ali Goran Karan. Kdo je vaš današnji zmagovalec?
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in Radio Aktual.
3: Radio Aktual.com.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Marijem za moje uši sa
1: Aktuál.
2: Život, a možda i dva, ljubav i za tebe ima ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Terar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na današnji seji ponudil odstop. Kot je dejal, je prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo. V eksploziji v tovarni petard na severu Indije je danes umrlo najmanj 11 ljudi, več je bilo poškodovanih. Zaradi močne eksplozije, katere vzrok je še neznan, se je v okrožju zrušilo nekaj hiš v bližini tovarne, poroča francoska tiskovna agencija. Ob Blejskem strateškem forumu danes na Bledu poteka tudi forum Fature 500. Pred letom ni vzpostavljena platforma za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij. V globalne prvake letos predstavlja izbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Ključno vprašanje je, kako zagotavljati pogoje za rast. Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo tudi nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo postopno razjasnilo, bomo povsem deležni nekaj oblakov in dežja. Dnevne temperature od 24 do 31 stopinj. Na slovenskih cestah vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v noč, če se karkoli spremeni, če vas na poti karkoli zmoti. Nič 8, 13, nič 2.

0: skoči v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Takole, dragi moji, ura je odbila 10, Nuša se v tem trenutku poslavljam iz vaše družbe. Hvala, da ste jo delali tudi vi meni in lep skok v mesec september vam želim. Lahko noč! Ja.

še dve uri avgusta sta pred nami. Dobar večer, družba, še malo pa bo tukaj spet september in šolari bodo počasi spet začeli hoditi v šolo, jutri pa zaniranje. No, do tedaj pa nas čaka še ogromno dobre glasbe, med drugim se bomo družili vse do jutra, te Arlicom z vami, ampak v tejle uri predaja mikrofon Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo, pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrišnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam, se gre. Če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala. Dobre si. In še, a ja, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In se rekel, jaz sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, najveš škoda stran metati. Seznam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu se doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igravka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, pri 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj spičila, ne, skregala, je 24-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi. V kombi, vse. Ne
2: boš pri meni in tako naprej, ne želim te videti
1: in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let.
2: 7 let?
1: Čak malo, kako 7 let, če je 24? Ja, no, staj se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse. Ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesojena mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

Bazar. So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? Okay. 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik je, hvala, beseda prtljažnik mi je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima ogrom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Baje, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, rekel, kaj pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne do tukaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

0: Car bazar.
1: To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo, ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobliže. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa no. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnikoli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bizar bazar.
1: eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš tja pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a, prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem koliko, 400, 500 evrčkov, ampak tako naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Merlinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisalo: moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več. Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka, nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne vdaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Na naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent vdaje Ervin Tršelič in Toni Carter.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Pri Trstu bodo prihodnji konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobraževalcev v Trstu kot glavni organizator je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. Študijski dnevi bodo potekali tako med 11. in 13. septembrom. Kitajski spletni trgovec Xin je v dolgo pričakovani prvi javni ponudbi delnic zbral 1,7 ameriških dolarjev, tržna vrednost podjetja pa je na podlagi prve javne ponudbe dosegla 26,3 milijarde dolarjev. Z delnicami se bo v borzi na Hong Kongu začelo trgovati v torek. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno Ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistematskim spremembam. Začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jutru bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zapiha burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bilo 11, dober večer, družba, in prvi šolski dan je pred nami. Je pa tudi prvi šolski dan vedno nekaj posebnega, ampak če greš prvič v srednjo šolo, je občutek še malo bolj nor. Zakaj? Nov razred, novi profesori, nova šola in potem še starejši dijaki, ki te že oddaleč opazujejo. Tako da, če boste jutri postali dijaki prvega letnika, boste zelo hitro ugotovili, da niste več samo novinci, ampak boste postali tudi fazani.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Je fazaniranje je pri nas že kar tradicionalen del začetka srednje šolskega leta. Nekateri so popisani samo z nekaj črtami, drugi pa domov pridejo skoraj neprepoznavni. Ampak ravno takšne stvari potem pogosto postanejo zgodbe, ki jih boste pripovedovali še leta naprej.

Je prvi šolski dan, ima posebno energijo. Vsi se delajo samozavestne, v resnici pa skoraj, da nihče ne ve točno, kam mora iti. Potem pa pridejo še starejši dijaki in ti dajo vedeti, da si uradno vstopil v srednješolski svet. Na nekaterih šolah je pa zaniranje samo malo risanja po obrazu, druge pripravijo različne igre in izzive. Včasih se znajdejo tudi moka, jajca in kakšna precej čudna kombinacija stvari. Seveda pa mora biti vse skupaj predvsem zabavno, prostovoljno in brez poniževanja ali pa nasilja.

Timte, to še Poljski in aktualo. Dober večer. Ja, dragi aktualovci, če boste jutri postali fazani ali pa če imate doma koga, ki bo jutri postal fazan ali pa poznate koga, ki bo jutri postal fazan, dejte jim reči, da uživajo v začetku novega poglavja, ker bodo 4 leta minila hitreje, kot se trenutno sploh lahko predstavljajo.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Pri Trstu bodo prihodnji konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobraževalcev v Trstu kot glavni organizator je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. Študijski dnevi bodo potekali tako med 11. in 13. septembrom. Kitajski spletni trgovec Xin je v dolgo pričakovani prvi javni ponudbi delnic zbral 1,7 ameriških dolarjev, tržna vrednost podjetja pa je na podlagi prve javne ponudbe dosegla 26,3 milijarde dolarjev. Z delnicami se bo v borzi na Hong Kongu začelo trgovati v torek. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistematskim spremembam. Začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jutru bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zapiha burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktual.

odvila polnoč, ta jarlica družim z vami in uradno je tukaj torek in prvi šolski dan za vse šolarje, tako da počitnice so zdaj tudi dokončno končane in zato bomo v tej uri rekli kakšno o šolah.

Je koliko solz še bo priteklo, ko se bo šola začela? Pa sicer ne samo zaradi šole kot take, ker šola je vendarle prostor, kjer pa se včasih naučimo največ ravno takrat, ko ne sedimo za knjigami. Vsak dan prinese nove ljudi, nove dogodivščine in seveda tudi kakšno oceno, na katero pa bi najraje pozabili. Ampak za nekatere je šola prostor za učenje, za druge pa predvsem prostor, kjer se ustvarjajo prijateljstva in spomini. Srednješolska leta so posebna tudi zato, ker se počasi začneš odločati, kaj želiš početi v življenju. Seveda pa brez testov, spraševanja in zgodnjega vstajanja tudi ne gre, ampak na koncu se največkrat spomnimo ravno tistih trenutkov, ki se zgodijo med poukom, na hodnikih in med odmori.

Noč Latino na aktualu. 1. september je tukaj, se ne morem verjeti. In zdaj se samo še spominjamo lahko cele Julije in spomina na Julij na aktualu.

Marina in Francesco Napoli in aktualu, dobro jutro. Je včasih se zdi, da je šola samo neskončen krog ponedeljkov, testov in domačih nalog. Potem pa pride petek in kar naenkrat ugotoviš, da teden sploh ni bil tako slab. Najboljši del šole so pogosto ljudje, ki jih srečaš vsak dan. Se pravi, so šolci, s katerimi se smeješ pri pouku. Profesori, ki imajo vedno kakšno pripombo in pa seveda tudi prijatelji, brez katerih bi bilo vse skupaj precej dolgočasno. Vsak razred pa ima svoje fore, svoje zgodbe in tiste trenutke, o katerih se govori še leta. Zato pa šola ni samo ocenjevanje znanja, ampak tudi del odraščanja.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Putnik, Kiki Rahimovski je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Še malo pa bomo vstopili že v novo uro. Ura bo odbila ena. Manjka sicer malo več kot 3 minute, ampak za 3 minute pa gremo zdaj z Lidijo Bačič.

0: odbila ena, dobro jutro družba, to je Arlica, družim z vami in v tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Seveda pa nas bo ob tem spremljala tudi dobra glasba.
1: Ožiljak

Të frishën komatë, Severine, nisam ja na aktualu. Dober večer, dobro jutro, vam že tudi lahko skoraj da rečem. Skratka, zdaj gremo najprej v Španijo, kjer je v španskem mestecu Bunol znova zavladal pravi paradižnikov kaos. Več kot 20 tisoč ljudi se je udeležilo slovite La Tomatine, največje paradižnikove bitke na svetu. Udeleženci so se obmetavali s kar 165 tonami prezrelih paradižnikov. Joj, grozen. Ulice so se v nekaj minutah obarvale rdeče, ljudje pa so bili od glave do pet prekriti s paradižnikovo kašo. Organizatorji udeležencem sicer svetujejo, da naj paradižnik pred metom zmečkajo, da zmanjšajo možnost poškodb. Ja, še to. Tradicionalna bitka pa se je začela že leta 1945, vam pa več zaupam v nadaljevanju tele ure.

Lato Matina je potekala u Španiji in ta tradicionalna bitka obmetavanja s paradižniki se je v bistvu začela že leta 1945, ko naj bi med uličnim sprevodom izbruhnil prepir, pri katerem pa so udeleženci začeli metati paradižnike. No in danes je Lato Matina ena najbolj znanih španskih turističnih prireditev. Ko je konec bitke, pa se začne tudi veliko čiščenje. Rdečo paradižnikovo kašo je treba odstraniti z ulic, pločnikov in vsega tega, kar je umazano, a ne? In očitno tudi to ne odvrne tisoče obiskovalcev, ki si želijo enkrat na leto dobesedno skočiti v paradižnikov kaos.

Nekaj minut čez eno je ura, dober večer. Ja, Jasna Zlokič in Jaka Jozinovič imata po novem skupen duet. Kako pa to, da sta ona dva posnela duet skupaj? Se je zagotovo kdo izmed vas vprašal. Ja, zgodba se je v bistvu začela precej spontano. Jakov je Jasni pristopil na podelitvi nagrad Cesarica, kjer sta se pogovarjala. No, in potem čez kakšen teden ali pa dva ga Jasna poklicala in povedala, da je tako ostal v mislih in da bi se še rada srečala kdaj z njim. Medtem pa je Jasna dobila tudi pesem Ljudi poput nas. Avtorji, ki so si jo zamislili, so imeli v mislih tudi prav Niju. Pesem so ponudili Jasni in predlagali, da bi jo zapel tudi Jakov. In ko je Jakov slišal, mu je bila pesem takoj všeč in tudi pristal je na sodelovanje. Zanimivo pa je tudi, da Jakov ni načrtoval duetov, ampak je povedal, da je bil zaradi Jasne pripravljen narediti izjemo. Oba pa sta se v pesmi prepoznala in vanjo, kot pravita, pustila dušo.